0: chinana mna nakamuzi mga gafama msogaru ya vudeko ye guoma nyi nefale tuko mieo chitono nyo tumatuteza mkatono nyo wale kumasimu gano gara ya gajizo kwa katerede alo mkulu
1: waalaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi adinani mbali
1: adinani mbali alikuli
0: agambati ya vududa
1: kini sawe paro tusa
0: kari mkari adinani
1: era sabu atauliza
0: eh
1: singo ko mukiru rahmanin
0: yeso
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: yeso yeso kali chale mwana kamuze mukaga fama ya dinani mbale yabada chakanye simuze mukade biterede kali chale mwana kamuze mukaga fama busogaro ye program dawa iyo kumpine wala tolinda kujja ko weje kasauri anga kutadde kana ye weje ko tomala ya time yoko owangi
2: rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: windukulu wa

0: Yes, sir, meus amigos.
1: É claro. O que eu sou, Ino, e a comida, e não guanga, o mundo não guanga, a malavana, a mofumira, e a comida, a mananga.
0: Where am I? O jabitabula, tchala mana kamuzumkaga fama sogaro yo plogula dawa. Where am I, Muzamiru? Tchala mana kamuzumkaga fama sogaro yo, algumboga matinalo. Wanji? Walaikum salam wa rahmatullah.
2: Onaba kalidi mundo ko mwarse.
0: Agamba tya kalidi. Kalidi. Utabana network bisera bino byo natabana ya time. Wamagama tinno wanji. Yes sebo.
3: Waalaikum
0: salaam wa rahmatullah.
3: Nina ko wiza.
0: Abedi ogamba tya.
3: Oseka.
0: Mm.
3: Anaye omchala 99.
0: Mm. Ah, chinana munana kamuze mukaga fama busogaroyo program zawa iyo kumpine wala alikumboga mantialo betu kujako vako gende wanji sebo
4: okay.
0: Wanji
4: namu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.
0: Walaikum salamu wa rahmatullah. Yes, so Mudiba Sadi. Nakali tata. Kali tata. Kali so chitibwa. Mudiba Sadi wa tuagara. China namuna na kamuze mkaga fama wanchi. Alukumboga mantialo. Simweyo. Mm-hmm. Wanji.
5: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam
5: warahmatullah. Yokusinzira wane wakisi katale.
0: Yes sebo.
5: Seka jaza karafu kaira. Nyosomeseza burundi awantu emisomo.
0: Kali tata.
5: Mbela kalau fikum.
0: Kali agamba tia jaka ya karachi. Agamba tia mama ya kuchi wakawi. Mwale kuwela kulugudo. Mwale kuwela yo eje muli enda minya. Mwale kutuchikirira. Wama wanji.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullah.
6: Naka chivumbi we walote katete iwanga.
0: Katiani yonu tata.
6: Wano guwati wazali kakule Grace from Vliganwa.
0: Yes sir.
6: Baba ote sitese ate nzi chosi nzi kunona. Waile abantu wendeza ukubate kateka mkagaivu kwe kuma.
0: Hey.
6: Viona viona tulivi yega ata yamatu ayege. Katonda kuwe chusimuenda.
0: Kali chinana mnana kamuze mkaga fama busogaro yo program zawa jituliko eyo kumpine wala hari kumpewo gamba tinalo licha dioli kufira kusimiangi hachi gamba tino wanji.
7: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi omulidi. Tuwe mwaka pera pazi mkaita La ilaha illallah. Mwebale nyagamba tia ajatibulo Muhammadi, mwebale kuwela yo. Wanchi!
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Aisa nango zimbo vienja.
0: Aisa nango vienkodo.
8: Yesa mwebale kutuwele za seka.
0: Olimulwadi mwanyinazi.
8: Unaseka lebele vabise ayendiku.
0: Kale wale kuwela kwa mwanyinazi.
8: Zemi saulonja mwanila nungu yange.
0: Msawalaki. Ona abeira wala. Sawalaki lize. Bale tuwebaza. Mkize tuwebaze red dienu wala itujewaze. Kupa jetu wawuli enkodo. Waga ame enkodo. Ovuge molo kanuli yanga mtufo jivuze. Nimo wale tuwa gala mwale tuwuliza. Tuwe enkodo tuge nembali. Kaduge na gena kayunga. Kali. Alikumboga matinalo. Wanji. Waalaikum salamu wa rahmatullah.
9: Eka weba le kutuweleza.
0: Aniono.
9: Nukua mikalulu wabu doku sinzi ile idogolo.
0: Yes sebo.
9: Eka tusime.

0: ono ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dache
1: kalondozi aba yozira okulondola ensonga waditegera mu program odegere the chain kuchinana na munana akatoneza mukaga busoga royal radio dachika diweze ama 83 na edivire kusawa ayi kuminendala edo kuncho kuona kuolwa lero ikiriza tusobola okubanga tusimbula muliso mulunja alitambula nife tuje mu district ye yigange wa bwana mulishido gwanga atukobere embera ngabwe litambula mu district ye yigange kachika kebyo kulonda kasobola okubanga kafulumia liste ye byalo yebajjo kuira mu kulonda bitundu ebya yigange eyo erango okulonda kwanna kuolwa lero
2: Yes,
1: byale bisinga biritandika olwa lero ngenda ku mwezi 15 mwezi guno Mulishido Gwanga leka tuse kwembera ngabweri mu bitundu yebalija okulonda baisenkulu abe byalo mu district ye Iganga. Yes bwana Ogwanga Mulishid.
3: Yes onalebo.
1: What's your sebo?
3: Nasizebu kala mubalata mwe walokuereza abasoga.
1: Alhamdulillah tutuse abasoga bategere nsinga bweri tambula.
3: Abasoga bamame ensi bweri kutambula.
2: Yes bo.
3: Wedinga bo bamakirye ibusawe no newe bazakatondo ruwobula muno musaba yoli dia kugabirire takusulirira.
1: Oboko zikirunji.
2: Edegeze enesaga nentufu abasaba ngati beri bwamba sabe buti.
3: Enesawa nentufu yene.
2: Yes bo.
3: Katonda bakalifula imuteteganya. Zoni kana kasera ko bamakirye ibuwansi bo boli simbula mundu uyo ngoli jayokolera ku Katonda nti nkulembera jamesa nokuba nti oti mengira wazira njira onsoke yo ote kumalaiki edo obukumi okulembera mu lugendo ye ndija iwo simbulo je
1: yes bo
3: ebisigero bimulekere wajinga mu district ye Iganga okwira mu kulonda bayisente bekubyalo bibiri kwa lero
2: two villages yes bo
3: Government ya iwanga ya Uganda ngebita mkachi kakeli okulonda yaja mumeso nukuba nti ye ulira ukwe mulugune ukwa kubiyalo vino ilaru wadachi ya kachi kakeli okulonda kakoba nti be ukwe mulugune ukwa likufu so mtukano kuba nti mwira ngukulonda se ukundi ya kachi kakeli okulonda kaja meso nukuba nti kalambika ebyalo vino wa manga Mwigongo wele aliana bitende mchiguru nosi Elie echalo chebeta buvule Echalo cha buvule chilo chili mumuka kwa itanda Deni mwigongo wele aliana karama mwadisi kire Iganga Ewa chiguru ya maserengeta
2: Yes ebo
3: Mwigongo echalo chebeta Buseibi Buseibi chilo chili mumuka kwa Buseibi mchiguru ya masiringe tenu eni hiyo chao cheweka echa nampirika e nampirika e chino chini mumbuka guwabu kaye era mchiguru ya masiringe tanka mchiguru sausi
1: yes sabo
3: deni tuline chao cheweka chino wazoni
1: ogwanga
3: chino wazoni chino chini wangi sabo
1: biyalobi meka ye
3: Ebi yaro wana wana sofuwa evi di joku wanchibira mwukuru wanda mwiti anga districti Diri ebi yaro vina Tuline chale cha chilo wazoni chili munga tu wodi Mwiga anga municipality
2: Northern Division
3: Northern Division
2: Yes ebo
3: Ali wana kuru wale lorungoruwa kune na kudomu ya zinda yiku mina itanu lero wino Ebi yaro bibiri tu Nebili kuhira mwukuru honda
2: Yes sir
3: Okuli echaro cha Buseibi Echaga nga mwumuko kwe Buseibi Mwigombo lagi ena kalama Mchiguwe ya maserengeta mdistrict ya Iganga Era Eri orusu kwa waga ya kudistrict Uwezi okwe rinda Mwagwele kurembe iwa mwumuku Use wandi jiriki
1: Ara DC
3: Mwadistrict ya Iganga Mwabele mudiso wa Iganga, mwabele mudipc, nive chigema kwa avali Nga walikusa lempenda Butia Kwa wali joku wakibaziiza emivu yenda aliwa mkulo ondoo kwa hua Kwa kwa vila kwa avali wabenda ulave simba ukuba antibemu unia okutu usoko wa antibaire mkulu ondaku mpiyalo ino ala diso wei anga sawa hali jeriki ya vile yara vula ya koma anti uwe nga tono ndina kuchalo uko ejiriku iliguwa mkulu onde uoru wa leru uno nito malikuidanga wa koma anti katubaso ombe mjenu plando kukulu onda anga kiyo londera siga lekoti yami kukakema na kufumi yaku ya kuwa nulesi vile kema na kukema ku ya kuwa nulesi vile
1: yes sabo
3: ya koma nisi malijia kuma wanana ni DPCO wa iganga office ya RDC office ya electoral commission iganga district nukule mbiru omuchara omuchara nekesa balijia kuja chalo kuchalo era kuunjo kuno balijia kusoke kuchalo chalo seibi ezira mtu kukuma njade akarutika tamblaburu unji ata yegenye chino sechuli terijia kubawo DPC alijia bawo RDC alijia bawo nere kufo commission yene ezira kusindika mtu ntikundi kio wesitofo isa uwe chalo chino kio kolo oti omuchi alanekesa mwenye alikubitaa mwenge ito
2: nari jolo ndesa
3: nari jokuro ndesa alikuida kuro ndesa mwenye nekesa mwenye deni mwanafa kuchalo chine chavu seibi marikuba yokufwe sawe mbele yokuncho lero lumokuncho kuno pake sawe muka gogo musana mwanafua yokufu seibi marijia kutambula marijia kuchalo echavu fule buvula kino chiri mumuruka kwa itanda mwigwe mbuna liena vitende mudisu cheye iganga mchiburwe ya mambuka badia kule onda kufa kusawa mukaga baka yeba na marida badia kuba wevisera badia kuba ofisezi kufa kusawa mukaga baka kusawa wei kumi
1: yes sabo
3: badia kuba kuchalo cha mfuri aye embe ya nikuchala chine chavu seibi kambalize kwa inuma bakani vya chiba libabigia besimi ya wakali kumbira nye ino kule kwa mkuru kwe beta muka mapatrick muka mapatrick kona nina kago nero kagoa kule kwa mkuru kwe beta mkevo abudul majidu
2: yes sir
3: mkevo abudul majidu mwachibina cha national unity platform muka nye ni UP hapo na habari kusingo kuba kumbire nye ino
2: nani yali ya angula kuolu
3: mpeja kia verenga nishita mfa mweta muka mapatrick
2: owaboa
3: owaboa
2: yes sebo
3: ome mkeba mbulu majidu ya tamu upe mbukunia mchokuwa natikuwa tambula mbulu unji
2: owe ni yupi
3: owe ni yupi uruwazaki ya afu nukwiri wamu
2: yes sebo
3: echaro kinoto wa chafu mila kumikena chile mchikole
1: chironde
3: chile mchironde mpeja atikuna kudomu ezinda hii kuminamuenda kwe kumino muenda echiba nikirigwa na amevu kuri alo vino wa manga
1: ekiriga na ekiriga
3: chino wa zoni chino wa zoni wanu wa gana isome uri ya iganga high school
2: yes sebo
3: Munoza ndivisho ni mugenga municipality deni ni kuchalo cha nampirika e kui kumino muenda aye kuna nampirika e no embira ni ekari ya amani wakati wawe sindieo tulino mkulu iremo Patrick iremo Patrick ono wa independent tulino mkulu ngobi ya sini ngobi ya sini ono yena wa independent sambira nyeri wakati ya ubu mtu alichani
2: maamili shidi
3: wangisebo
2: tulijia koze se nkalala didede tuwa koze sawa bali kujidane nkalala mpiaka
3: mpeja atiba alambike bakoma kibobori na ata konge kalijia kwa mba kukulo ndo lata kakonge ko akala gancholo ndela ubu walimutiani walijia kuronda kwa ninda ga mtu nika ni national ID ngeri kusome chale chiri kuda mkulo nda choba ndi warufule ndaga mtu ya nge hino marijia kukirizo urundi
2: budi ateka ye nkalala
3: nkalala ba nizobu tabi kwa zesa kuwa njeri yomuze ogo kusoma ndi mugabi kwa di fure mwishine ingina watu mugabi ya zira uo ogo basoma mugabi zaidi nzere ingira wo walokuwa mtabiza hili akwachi
2: azirao
3: waliyo umuso wongu soku mwabalijia kwa sasa konge mwabalijia kwa lesa endaga mtu awole kambato wala wakatono kati
2: yes sebo
3: mwini ngali sente kwa wechi alechi ya buka ye mwamukuru keziko ma saidi mwamuta ile mwitu dapaka kukuna kudomu ya singa habina muna ana
2: mwaka igwaji chia manuwe fomu yaka
3: chia manuwe na hawa ile kwemi yaka ikumi na hukule mbete chalechi ya buka ye
2: otio
3: buka ye nilimu igombo ya liyana kama mdistrict ya iganga mbega atuwa ina wakulu onda kwa wai sente baabe yalo Jeziko masaidi ye izerina ya koba atinze le simbi ya uzena ya mani musumberi ya abu yene yale teli na kizena nkosechi
2: ye simbi ya
3: uo balu onda bala ingiri na musumberi ya abu ntina nkosechi
2: na wangu ile
3: ntina wangu ile aye chef kaso niyo no Jeziko masaidi ya damu petisho ninga alikuwe murugunya kubia kwa mkuru onda
1: yes sabo
3: mbega ati anina kwa chua ndi kwa chayafuna
1: nga
3: chili kukoba nti ebiyale ya vili kukwe murugunya vili kupetisho nizi batavira iza ya chua ndi kwa chayafuna mwenye tuwa komishoni chikobe kwa nti imbu amekuwe mbeza vena kalama bako na chorukudu kudu wala iza wa isente wa abeli ya lovi nubivalo vero kwa achi
2: kukula ira
3: choka mweri ya chuwadi kechindi nchia kubanki wa isente wa abeli ya kwa waka ini nekabaide nga wakula tuida kuwa kulela ebiyo kuiza kuna tumazo kweke emenia ayo idinga umuku teziko masaidi baso kawa mduma wa muta mwiko mela uro kudemela kusita mpaye nga ya likuma kechua andiko chineche idanti hapa kere wa sigari nga wakula chendi igomelela baso kawa msiba ugu asoka
2: yes sebo
3: ba msiba kwa yogo kubiri
2: kuru
3: noru noru noru wali mwiko mela ama ze wiki ndale inuma nga alimu itudeli ya iga nga kuprizo ni yao nga msiba alimu ituda
2: ila nsonga cha daachika yedo
3: nsonga ya sitampu
2: akademere kusitampu
3: akademere kusitampu nga yakoba ngeki wandike cheba afurunya nga baliko banki bayisentere ababere yakwa bakaye basigale nga bakagemere lebyalo bino nga balindemba nkaluwa eri jo kuvwayo okulambika ku nsonga dino Wedi nge chalo chine chiebu kare chete mamu Eri ya vati ya nina kubi sende venti Kowa yo stamp Kulijasu ulama kago kuitaka
1: Abati ya miye
2: Abati ya miye nabakuba ya tagayo
3: Abati ya mamkuba kikogezo jigayo Enu mba tulijaji marida kuitaka
2: Ate ye ate haba Echitegeze eri ya bakuba agei yaba ya bakuba atawayo
3: Utegate eri ya likunsu bibiri Eri ya likunsu kia msumbe eri ya bukino yale kikosu kiate ziko masaidi isente vabere nga mwumuka ilo webu kai aye chikosu kiate ziko masaidi kino chikoba ndiko kezo jiyayu ama kuhulijia kagana nga fudasu ili kuitaka
2: eyo tii political statement ya yu kweli
3: ele runa kuoru wadusi wetu wali kukoti ya iganga
2: nga tuwonzi kamilishidi
3: katia nifu mabibuguma aroa kiziba nubu mbi kundu ya msumberi yabu ni kundu ya neate ziko masaidi so mula muzi owa koti ento ya iganga omukuru tomu sangi ali ya jile mesu mkubanti ya kari dayi sente mono pake na kudomwe zinga abiru na muna ana nga alimu itudere ya disu ya iganga kukirizo ni yao luari jie kubanti ya izibu wa mkoti aje mesu mkubanti mungero kuri nga mwenso ngari nga iga stampu
1: kali tuwe ya nzizabu wa nogu wanga
3: kali ya zinga madiza karondo ziono mwonekirize muweze kuo mchala ya nkobi ya nchi atu ulize ino ila ya tuwe yobwile ya anoni ya kiyokuwa nganenda kukunaku mamweta nengi ya da Florence ya ni mchilo wazo ni yao
2: katusubile timu kabe nari kuendo kubona
3: aa akuba mama vange mkazi na kabe nena mafu waku deni yali yono mkuru mamweta mwanika Grace mwanika Grace yono no wama ulide wama kama Patrick ya buse ibi yao Yakobi yatiyena au lizeno urudegere na chaini
1: yes
2: mkari
3: kia basi na wabuso gafunfue evi anda nevi anda wabuso gokwisa niya na mami
1: Kale tuyaziza bwano gwanga mulishidi nensonge ediri iganga.
2: Ah. Ensonga nedo diulile.
1: Ensonge soka ya kulonda. Bwechibanga waliwe mbele tatambula bulunje mukulonda okwaliwo okwabachia manyero siwa nokwawa. Olwalero mugeze ko kutambuza bulunje.
2: Iya, yeah, amazima garanti madam neka sati narala byokulondesa. Oinuma emifu yeje mimbika mukalo ina lya surfacing ino. Atenga ngidwa resident na ino okulonga myokulonda kuwa kuchi okula mulukufu kwa mazima na bwenkanya. Babula ina lika ili amaweza lya face lya surfacing ino lya haji walube. Obo dukira bulunje sinali yeyo. Ja uya so chance for ndikuru ne lina lya haji walubi ezagerere kuntu abaji abayo
1: ne yadumira nganti echale echo echetaga echalo chire china kwa kuena rem
2: aha so madam ne kesa ogwa gwa ku implementing however wali we chintu government yale ino kolera ilala ngati ngatukaina kujana mukalulu no kuikiriza abantu ko size enkala director commission eda soka watu ko so obukonge obandaga muntu tosobola kungo bauti nze ndeke omuntu ali kuume itakali yange bugonze ikumbya ndeme kuja kulondere yo ndeme kuja kulonda chi amani ali ja kuume yo
1: no londo wo mtown
2: guyensula kuko bravu je pangise opangise ndeko olali jo kuume ebisolo byange ajo kuume ebikado byange ajo kuume mwani dange ajo kuume itakali yange ali jo kuume emiti jange ndide londo wo mtown so buti idukira ejo chali woku ndio ina walenga bajago era lukala buti jiro kutukona kola kusiza kumwamirisha dichatu kobeile webanga nena ambika eliyo ndia enkala tibadi goeri bajago beranda gamuntu nakakonga then chiro itu no mendi okola
1: then nomzo go kusomba balonzi
2: eyo go bajago ko no lalo
1: basobolo somba balonzi ngeliyo go bali kuenda bwechibanga cha kugoberera enkala na national ID chikolewe mu mitendere mitufu
2: andi obuyire time jobala kirungi baine bya lobimeka bibiri time yani ajyo soa kwetegereza Godfrey mutyami wanali naibi zaidi ndaga munte soma nali naibi akumva bulungi ndibutine chino okubanga chikolebwao echo chintu chetagamu baino ku investinga mu time ino nga jenkomeza kabula okulonda tulisaba mulunga mi okulonda kube kulungi okwesimisa nga ate kwa mazima na bwenkanya tujaba na akalulwao akali jogomera buli omu yasaidiyeyo
1: kale kaduje mdistrict ye buyende ewa bwana jamali sabiri akeri kali tuwale dachi kadiweze eweze ndale vile kusawa iku mnaibiri edo kuncho kuona kuolu wale rusutuko jokole mkagu wali tuuliza tulija wa jamali sabiri mdistrict ye buyende asubulo kubanga tukobera kumbera ngabu edi itambula mdistrict ye buyende yo buyende riochi
2: buyende no walubage mwibi wango
1: ibi
2: yanko kadi tuwala mkatali
1: songa da kuiba kale jamari katuwe nsonga edo kuibo kulikuwe yongera mudisute yebo yende
2: walue nima nabata kisibano oja muna abata kisibano bole ya vilaikuwe nabisenga ni ni mwine majiba tole jamari ya masimu wakubakuli renga liriku lire libali ziraku
1: omufuni
2: omufuni
1: yes msiram
4: now
1: olioti ya sebo
4: ndi bulonji mwisuka na buchaire salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: tulikuwa ni kwa mchivuga
1: netu waka
4: tulikuwa ni eri kwa mchalo ni mchivuga
1: esinga ulirizibwa
4: awali ni kwa nilikuwa iitiza na wale kondo nga waliko bati baba kando wakawereka lady yae busanu kumaji wali jeta radio
2: no radio ya amani ya chabazinga
4: no kubanga sana nefuse na mbanda la mu Uganda
2: yes mo tukolo ulewe kisa la jamali
4: ulewe kisa mwandikili zentandiki kalondoze unakolo walero
2: mubu wangu
4: gali kuchalo itimani uwa kugumpi busumba na chino kili mwigolo seri ye gumpi ona kolo ido omusaada oba muvuka mani wakweli na liyamugere Joshua ya onere awatono awale maikere okubuka mgono ya jire yame na enumba iyo mkula mani wakuisabirie mgono wakuchaloche busumba
1: hati
4: ya kulika mune nkoko nkoko msangu ya jina kulika nadu chofuwa mkulo oneisabirie hata nikirizo okuno onenkereza oje mwote wa wakwigye kwa wintu otinevyo noneleza kukutali chofu hata agema akagali na kala aje mkatala ya keiguwai
2: otyo
4: ajiro kwa gana uvu kwa namba ni wako ina liyamu kere jiswa ngali kutunde nkokode so wamu nende ile uvu kwa namu kere jiswa ya kachiro kwa ndiliye kwezo au ya mala mamusulu sawa na wani kwa gira sana namu kere jiswa era bilo wakua vikado sana mwenye mbia gedi kazengu hii
1: ee ya sazeo ye takiza mbikado
4: yeta kisema vikado ila sana uwende kongela sana uwaulila kamena
1: aka alimbikado
4: aka alimbikado aka alimbikado
1: ila wabi kumanga kwa mulido
2: yanko wakadina badimu sulisa waye
4: badimu sulisa nga aditu wala mkata la keiduwayo so wala ngeiro mku misawi ya lipulirao mko kwe ya tapili umusindi
2: kukwanaka gari ya vile kulirao
4: ya vile kulirao sani no olu mbo inu mwa chalo uti nikoba mtu omu amyono hawa ya lima suza kukutaki inu mwa omwezo kwa omwenda bawa andika omaba ya tolusi kwa uwe chalo bebi okwe linda sinza kubavuka ngeba likuwe fulo mwezo kwa kuiwa bawa andika obubaluwa mwufu kono ya fulo obukani obubaluwa mwamu andika wale obubaluwa mkaga na munana chalo uko
1: ati muibi
4: wanga hawa ya lima suza kukutaki so runa kwa uwa hidi lewa kutu mdeme ya kuchallenge ni ngole sami mbia gedi kazengwe wanga awapuka wanonga merewe fula mse nga emere ya abantu ebisolo motele nengoku nga batu wangu wa sudaku utache so runa kwa uwa hidi ya onaire watu na wale maikiro kubuka ila kinonga kwa vikado asa nungwe mbia gedi kazengwe omufu kono ama ni wapu isente kwa LC1 kalu ya Yasin
1: yesebo
4: akobye nti ala ufuka banu efire muko kaino kuchalo chino
1: tibenda akola
4: tibenda akola kare batani si wakume na mayomba gaba ntukutu ala mtu vye so balikusalawu ama ufuka banu batani kubakola kuyua mateke galagi
1: kubakola kumongeri chi kubasani yao bakubatu ala kupolisi
4: badawa kema kaila batu ala kupolisi
1: babale kule kabiri
4: era ni dindi polisi saa di membele liwe leba kutuwa leo zeko kufuwayi
1: jamaa tuje kumboze indi oluaka ile
4: mboze indi mundi kilize unakolo abero loido na mele mungudio pewe sikie kuchalo etimani ibu hako ntala nga timekili mnuluke ero gwe ntala mwigombola eri abu yanji ya sabu kaunti taxi number UAJ 083R ya mwerele kubwa mpitu mlevye buku mungu liku ulekire olwe kamuli
1: yesebo
4: ere ya mwerele kufuki uwa mfuka uwa msaadama ni kwa perina liya ali mfuko ono ya mwerele kubisa mwino wa taxi mwani na basabazi mwerele ya kubisa na kuchalwe chetikazi alikuwa lekeda uwe kasira ya mwere ya kama usawo distance internet taksi ya mlemele ide ya jia abanda kantini ya mwere ukunju hao ya jia abanda echi banda echi mbao ube echi wako ya mwere mitanda mitanda vina ilu ya vijia kwa mwere wa mwana ya mwere alikuzani lao ya raya ni afunyevi kutelisa gobi ya amani mwana ono mwana ono asalima mama ini mwere ni za uja rawa ni kogasa ni umano ya lumsi wa mwiri kudiri kibera wala itaka kubanda wa hapa saiba kuliko kama ni kwa kutita ona ni kuonda tuta atera ni mwene moro keyo kamele kuna umami ama ni kwa kutiseka yena sadu wani kukira kukocha nevi mundu vine neino mwiri wa mwiri ya kibera era center 4 matikomewa nchi omuntu ono kubanga kwa kira police center wa LCC omukulu big size akoba nti omuvuka ono afuka mubi emoroka eno kubanga guno omukozi kino ogusooka era ni sentebe wa LC1 omukulu amanyibwa ku siraji iya akoba nti omuvuka ono wabitota wabatalikubita
1: yesebo
4: esupidi gyakozesa nene ino
1: buti omuvubuka aliwa
4: kino kyagira okugwawo nga abantu bamwetamindwa ku nsonga oti neyo
1: omuvubuka aliwa
4: sadi no yeno ya koso ibu ere sana alimu hilo alilo lia kide la health center 4 sawa sana wet abantu mukaga gabali mu lwaliro lya kera elsenda fo nabokya nebiwundu emora kaino okumaliriza yasibire ku muti era abaabaire mu bati nakuti niwandiki okubafulumia
1: aye zira ya fire
4: ezira ya fire yemu
1: awo kirungi
4: so nembera eri kusoma muluka ogwetala oba muntala ero si wano igombo eri abuyanja sabu kaunti
1: kale tweyanziza
4: mwandikirize olwekiseera abantu bato bankoli bali kuina era bawuliriza kuli ku mukwano gwa Tureina mukulu amalibu akusika studios akoba awuliriza redi yenu yonka ninamba ndala mu Uganda
2: yesebo
4: kotere n'omukulu kitaabo nena kabenge ye nakoba awuliriza redi yenu endala eno n'omukulu amalibu aku musawo mulambuzi ekagulu mundikize somera kwa bawuliza nambe eno erisira 7 9 9 asatu na ibiri 7
2: eyo yani
4: erisira 7 5 0
2: jamali
4: wangisewo
2: okwo bikasomera kwa bawuliza nambe eno yani ye
1: namba ye
4: eno namba yangi
2: erisira
4: 7 9 9 asatu na ibiri 7 6 over 0 7 5 0
2: Kali tuyanziza olwakaseera. Owantu awo waliyo kizibu kilala abantu abali entala awo bamwidukira aliwo musada yafira kwa waliwo abantu abafira kwa mutakisi baba vasaidi dabu kungu mukutu wani mukule itaikone eri ngwe kufunduku loti ova ekasiro likunina entala etakisi yaga bawo yakube kijinji driver wayo yafa yasabana nabasaba za bali kupichi bona bafira mu bamwidukira ekitu ndo echo chibi wabula mechanical status emere ye takisedi jebu kungu ye dibamu
1: mbi ino
2: ebi mtu kwa hivyo nabi tambula bi yuga yuga
1: ye takisi edi jebu kungu mbele andale yu ne takisedi ja ebu dondo
2: kutika hivyo yende chiswika embele ye takisedi jebu kungu nifana gana ne embele ye takisedi je yingo
1: ne kaliro
2: takisedi bafu mulio tibuko sitabujaga ife ikumbia
1: natuka taxi ye budondo ati amana akuba ii taxi eno ntandikira wojiti ya mamu edi je budondo
2: taxi sijwe igale ngu enda yuru amwe fufu ya sigaranga ija kugeba ni taxi ede bukungu
1: but tuino kuba careful ando mvubu kachikuba ntu yaba ilavu gisa malala
2: ya
1: oluku aya malala ya leta ilavu andi okosebo idi wali ya baisu kabanabe abe gemoto kanga basoseba bakonda kita
2: raya basinge uchi bakola
1: Olugudo
2: wali kunomu ze mulala onobu haba mutakisi Aidea yabona umuntu wali kutunda mafuta kulugudo. Yaidea mkwa ati kastea guu ndiyo ya asembele. Kasebe imuto keba uti hekutuka kuwanongo unku bile isimu. Obo mbipi inga nze njaa kuba. Wedi mutako kisahiri chepe ta okugaba gap. Okugaba gap. Jini badriva bad nabachitema. Nabachitegera. Mulimu okutemera mga gati no okugaba gap. Kutipa echokuwe gap. Bavuga nda kusinganwa. Oda ayenda abe gano. Ngaenda abu aliwano ngo hundi alinga na mlesa but ya alekerali gane namba atukatu kila anu ngo hundi kubira ye mwene ye mwene talinge mbeli abu ne gali so olugudolo lubi mwengeji wafuga mmutoka emutoka nembi atasa ino tuna nisokuwe biti bize
1: Duga
2: buti kulikuwe mtoka edija ya songolo marini
1: yes. Edija
2: mtoka edija ewa nuclear plant ya kasatu buti kulikuwe container edengege kulikuwe amapichi olikufugira kuchibamia
1: kale dachika diwezei kuminaibili na edivire kusawa kuminaibili edo kunchaikiza tuumule mkatono tulikuira tuje wabwa na Ivan Kiyemba mdistrict ya Yebugwe ili atukobele kumbera ngabwe ili itambula mdistrict ya Yebugwe ili kuncho kunoge maisi mwonige star ibili mwenda msambu sandla hash mkago idasubulo kubango wangu la kasente ngo bita mkazano kaife akabuso garoyo bingo star ibili mwenda msambu sandla hash weda wangu la emitu wala ikumi emitu wala abili emitu wala atanu na kakaira kalamba osubulo kubango tandiko na kuoluo kuna ngoli mwakasente
5: waboda ndire ti ayine tagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika
6: so
5: kano nansuri watinye asugula kutuwala kuitu waliro senji gane chikolo na kabili kuzo uwa ateno mtu gulikono maino nechindi kawala kange kona kalina kisenji gatenga nomu bili kwa nagukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
6: ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona ni saina honi
5: saina honi
6: iye saina honi onaidida makerenda ni syrup saina honi akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edo di allergies tadibo namu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibo namu mira saina honi oide mbula mu wabulido oyanguwe ni kumirimo obulu miwe bulemirako jobo na umusawo obuba kabuno buka kasibwa bana ifaba National Drug Authority.
7: Eidagala lino lingi zibwa elali asansani zibwa aba Z Pharmaceuticals Limited.
8: Nize Dan Chirongo somu kubembe nendo kwebaza Katonda asobo ilo kunkumanga nkali mulamu okuvalo na funo obuzibu obwa accident. Mukisa era n'ekirala nendo kusima abantu mwena mweno mumbere irewo okuvalo na kulona twalibwa mu iddwaliro nga afunye obuzibu n'okutusolo na kulona olwaliro. Ngera n'omuli board management ni staff ya Busoga Royal Radio yenkolera abazaire bange mukyala wanga mfumbire itoke abasumba abenda bulonga bakulembeirwa musaba dikoni owe muguluka n'amakanisa gona gona omuli aga Church of Uganda agatwalibwa busaba dikoni bwe muguluka naga Pentecostal churches agakulemberwamu Bishop Maka Frederick abako abembi mwena mwena mu Busoga abataka abe bwenge mwena mwena nabe butangala ebibina ebyendawulo sitafu n'abasomi ba Adonai Media n'emikwano mwena mwena nti banange mwebale olukomberera omukaseraka n'akazibu nga mungabirira mu sente ebyokulya ebyokunwa n'ebintu byona byona era mbategeeza nasibulibwa okuva mu iddwaliro era wendogerera saawa eno ndi waka nsaba Katonda w'omu wikendi aba mpere kye musinga okwenda mwebale ino.
9: Iwata idhi, omobiso gwendo chomulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, bieba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakukolira ni mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri. No kuzizendo aire, okunga kota ire. Local packed chicken. Enko kuyefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parking za bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda Kukach Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo suburuba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachalire kuhuruwa lero. Toida kwe idusa. Amaino mukanwa chamugaso ino obairo chidi ntuofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emira meji kubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie rwesonga ntyo kwekiririzamu kuba kwa kendera anti emboneka mu maisogo eba yatu kaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyo ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obato kayala mu baino atemu masomero embere no lwise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa kusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari wobo endo kuiza kamwe numwenu ko neisubi, chali naku, abakugumu vya amaino wobo chali naku abahope smiles, kuchira road Broadford 7, Kamu Medical Center wobo abakubile kuku, not musambu munana itanu isa tuibili musambu, not mukaga noti, niku not musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu.
0: Ono ni kalondozi aba yozira okulondole nsonga Adi kutuseku, wano muludegere, dache.
1: Kale, iku minamusambu na edivide kusawa iku minaibili edo kuncho kuna kuulu waliro. Mkagwa, alitulisa ngo sinzira, mbitu ndo ebitalibia nsambu, ndalacho kulane kisingo kube chomulembe. Webale kuba ngokera, watambula nife, watagere nsingabu eri tambula. Tulijam district ya Yeigang, ya Bugweri, wabwana Ivan Chiemba, tukoberembe rangabu eri tambula. Mu district ya Bugweri omuli somulunje yekomere ku radio eno kuncho kuncho kuno jamaiso kubango sindiko mwana ku isomera asome mwana mukono wasini yokuna mwana katusubiri ebigezo birita ambulabulo nji ebi ya kamalirizo
2: jamani samati mbulada ino mukono
1: lele
2: kuminaitano
1: ya tuse ndikire invitation and wetumala wano
2: tuidatu ukayo,
1: tuidatu ukayo.
2: Samati mba tulikuida aye kuliku nzo msilamu samati mba mukono guwa pita baugana
1: yes bwana msilamu
10: wanjona levo
1: oliyoti ya sebo
10: nasizebulo nje mwe balokuereza bana Uganda.
1: Yes sir. Kisa cha msengwa.
10: Mugabyo kaisha.
2: Ndiko mzee.
10: Bugu kali kujia. Wanji?
2: Bugu eri bwachire butya.
10: Bugu eri bwachire bulonji.
2: Yes sir. Mm.
10: Ai chenso bolo kukobera anti bugu eri eno kumulembe gwa bachirunda Patrick Butangala. Omwami gwa yetanga buku mune. Luuliza zaba muzale sabani mkutu nomusa jebae tanga keke ule mbo kukwari nga mulunji kabantu venda ngabuliyoma yendeza mwine tuwari nga umpaka da biagufu zimbo na wa UP soba wa DP tuwari nga umchoyo watika jindi tobo na keche chalo chiku istachirala mwemu mbakubuka mwemu mbakaile kabeba kwa sefu kibuliyomu aisamu mwine ayero buku elio no bana
2: lero wa lero wankwe
10: buku elisa ule no wankwe
2: mweri mempi ndi kumugongo
10: buliyomu alima mwine mpi ndi kumugongo buchapi kondezo vye mkubali lepivu hao buliyomu katika kuidale lindi ayendo la musari aike lansi nere buku elio tuwa ringana yu kumulembe kurele
2: yesebo
10: so aya atika bibuku eri amaze yafuna omukisa yafuna omuko wenda kumwe kubalangira jebeta prince Angola George kabiri asaze okwiza buku eri awalala aye kabiri eri yabani wakabati oya kiboneka ali kwenda bwe mu kye kisande kida
2: alikwiza buku eri walala anga akola ki
10: alikugeza kuko okunonia abavubuka okuba ni chaba okuba izagala babeke basegera ganalala na abazeyi woya gano mvubuka nga tayi enda tegera zeiwe chakoba woya gano mkazi tayi enda kutegera ya mshada woya gano mshada tayi enda kutegera ya mkazi nevye mfuna vye na basa dao vaye ndeza angaino buku eri okuba nevye mfuna haya nakudino
2: buliomi ya yendeza wanyisebo
10: abantu bakwa yokuwe yendeza so mwikirize omusara nali kuitali kuidamu buku eri muno nti ali kwenda vya mfuna alikuwa na kumula bugweri kuhira walala
2: Ivan olivi saa wochi
1: Ivan tukoli
2: olivi saa wochi
10: Mugabi
2: wanji sebo
10: Mugabi
2: wanji sebo
10: oi dinga ave hivi ave mkoko wabajerele kumutoi
2: hii butia
1: batia baba igaliza
10: bugweri eno buti mpeda ano eri abana babidi baba mwedu di town council Tawuni kanso daida mbosta sa tawuni kanso. Okuja kuomu kuisomelezi mbosta sa tawuni kanso au. Isomelezi ba nye kajyo wa siri ya primary. Kukunika anasale. Muna webajia. Babereza akato ula kwe mkoko. Iku minandala. Omuli enkazi na mpanga. Kuti eri abasa mesabaru okutenu kanga wakumasimu woko. Mpo kediri kuchori obo ilabuno
1: Buzibuchi
10: Bajiro kukola batiki nga babono omwezi omwana alimu miaka mukaga yaba omwundi nga alimu miaka emikulukulu kukwa walimu miaka nga ikumina munana awa ikumina mstamfo bali kusiba ku omwesa meso ya vele mtitizi yaba kukwa mtoji abana batandi sebuga kurumoka walili echina umutu metoru wakubie nduru lali weto yeba vele bakari kumaliliza kore ya jisima
1: chiemba
10: wanjisebo
1: toye neri mfuti imeka
10: toye ya vele mfuti ngeleza mfuti ya ikumina itano kwa ikumina itano ikumina munana
1: jechina chuwamu
10: aye nge toye yeru ile okeri kuru konge kumbali buli yavuira abana babero tibwa bubati buto babwambati buli yalumwe kengo kuida ya kubino neza mwine kagwamu kenole yena agwamu

0: gambo lwa gwire kumatumo nika kukia kwa sahero siwe wano uwe chare kwa mwa minasa kati na mwa minasa na kubi atwe na mkubile maangu polisi ya isimu abata kaya baba sazewe baba sazewe kizu mspidi kutio kolo kwa baba zikirizo
1: bachikola
0: kwa hivyo jakuba emisho ninjalo jia ya kuba kuba miko ya bere kwa ya kuba yuwa kubuyu kwa chiti
1: itaka
0: itaka But I was able to get a number of people. I was able to get a number of people. Abana bano bakobye nti omusadono abaire abagemanga yabasose kamudinisa basike mpalise eje abantu yabakulira kusoroza obole ekimi kya mitwale musanvu akuwesa obole ekimi kya mitwale akuwamu emitwale etanu yabaire mulimo gwe gwakutuma abaana ayabaire katemba polisi yabaire kali kugema sente mungalo kabiri polisi yamaze yeye kuba mu mpeke kusoka kugema emitwale ana ya ganzi za ganzi za mkuku ono ya ala bukaya ila kuismu ya koba atialo msoke mwusi nikile kwa remitu alana eno buka atambula
1: uwa gaza
0: ya jire wana kumutu kutuka mchikumu ili ya gali ya office oti ye na ale mgao ya mele ya katuka onga nga ye kulea ni ya muida mgalumuke mkulumuke misi inda inu abata kaba kubendu ulu mkubendu ya lumu kire kukumbe eri kwe chisa agati ya jiro kutuka kunumba ati ya tubila kuchisa agati yo kese idiere takaja kese idiere takaja chisa agati ya numba eri kuchisa agati kere sa idiere bazi nga kumusigiti ya numba mbustesa au ya temevuti ya kawo polisi ya dondola
1: alimu ikomera
0: mbuza mutisa au ya numba inaba ntuba satu wona wona mwikomera ayi muna abe yuwa berinda nese batambula nese ente
1: Yes.
0: Kwa ya vede kukuku nubu senti kubu gire mitu alenka kama kastera.
1: Oya davayo.
0: Na vuli mumpala hivu ya kuile mjiba inzo mugema nukui ya kuisi mokuwe unzati.
1: Oya line senti ajavayo lwa lero.
0: Sobu tike tulikuogela wanu mkuogela mkuku ni osto we bugiri ya kubi eni. Bano na Jakuba nilaku eriba negwe. Jakuba kola ku. Baka weba na ye tabane yigwe uwe babereba kolomu limu kuno
1: squad yeweyo
0: so mwangu oi dingo muka zaya vaila ajiro kufumbe merevul gode na maremba wonga limu choko nyalisto mwana kulija yena ya jiro ufuruma kulija ketapo na mwana
2: kaya ingachi
0: mwungu hii ya hidi ya woti kusaga
2: ehe
0: muka zaya vaila mkuni yola muka merevul gode au mwono ono yena kulija na mwana
1: mwana wa miaka emeka
0: sawa ibiri dabu ile
1: mwana wa miaka emeka
0: mwana ali mu miaka ebiri nga mwana miaka ebiri mulala kitundu awo bagire okufugerera enduru okutayiza bamwaga ine mu kibali kya nsinze ali kujja kule kuna mutumba
2: nsinze nongova kibali
0: Sinza ngo vesi bala ye butinga imwe ya gamye bulugoza wanati yasere ngira ira muna mutumba tawuni kanso ngai ari kukaika mu kibali tawuni mu busembe tawuni kanso ngai ari kupita kuruka ito lulelu lo lusembe yere kumazi
2: no mwana
0: yabite no abakadaba dati enabirera

0: okuva mu kanumero kiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Dati kandala na chitundu nevo kweganisa wa ekmenendala. Ntu sinama uliragen songole gulolwa lero, Johnson Mwanguzi, nizali juga kutusaku, elai kilizanga kuwe mubidufu wago.

0: Bumeka.
1: Satu.
0: Bubaire busatu. Olowoza tukoleere runa kulwalero. Bwonkobera abayise mugundo. Ompulira
2: litolego.
0: Bwonkobera abayise mugundo. Tinabembwa. Bevumambwa. Bankobere bwe tujja mbala moje tubeta tuti.
2: Otyo kubo likwenda chapa. Teja kudonda donda.
1: Beta. Beise.
2: Beise je. Living yo somie.
0: Yeah.
2: Londo.
1: Beise mugwala.
0: Beise mugwala. Ebike byo mbisomesa buli lunaku. Buli lunaku olwesane ne ku TikTok biliku. Jyote motisa Ivan Ngobi. Sa Ivan Ngobi. Otemu ekika kyona kyona kyoyenda bajaki kuleetera nga tukino nola bukalamu. Abo tubeeta abanswezza. Tubeeta aba?
1: Abanswezza.
0: Abanswezza. Ni mubala moji. Mwami ani?
1: Zungu Bumali.
0: Zungu Bumali. Nenda kubisa mu byanguwa. Era nenda kuyamba yamba ku. Tuvuga nonga bukali. Tujye ku Go Big Empire. Tini oliro bulamu.
1: Ekiri.
0: Kwolo wabu moda bulungi.
1: Ino.
2: Ayone ira ugusembayo. Oboli kuja gunono ugusembayo.
0: Eda kuira.
2: Kuba, osigaiza mukisa mulala gonka okuira kuwanu.
0: Kuba, neru ukanga ikumi. Ogwe ikumi no mulala.
2: Yes, sebo.
0: Nga tulikuja muluso gandiko.
2: Finals. Ekute kateke ya kamalizo.
0: Echenda ulechiriwo. One yafuni echifecho. Getolo ilo abo yumba. Tipu nobwe mjamu. Getolo ilo achi?
2: Buyumba.
0: Comics ya kati mpegana o. Awa ina. Nkola. Neba ina wande. Bweba tambulira munsonge edu.
2: Bweba kole minu mojabwe.
0: Bari yao. Kale bana kuolu mteke teke ninji. Dona dirikuwe galike ila kuluna kuolu. Abari yao. Una kulu jawe tilu wakulamaga. Ae munambo lufululu mwaruta au ngaze mazo kubuza. Mwami zungwe mbali.
1: Wampa isewa.
0: Aba isa chisiku wabaidi.
1: Aba isa wae.
0: Aba isa chisikwe.
1: Mbauli laku.
0: Ata aba isa chisige.
1: Bona mbauli laku.
0: Kubombe nkubu uze kubaliga. Mwene we rondeleku.
1: Aisa kisige.
0: Aba isa chisige bembe nkubu uze ku. Katame nkubere nkunye nsada nekaze. Aba isa chisige.
2: Kubera bogo zezi.
0: Bolonzi.
2: Bolonzi.
1: Tulina.
0: Mm.
1: Isegero.
0: Mhm. Wekebere mwene mukobero titawo obusatu obatawo zero.
1: Zero.
2: Ah. Nobale butansumbuwa.
0: Mama lobi nebu padewo nkula muisa mbwe bale kuba ku muno omukazi omulamba okubanga mbutu fusadi no yefiriza ali ateze ka mudogi ali kati zendiku.
2: Mm.
0: Waire bini nte ko bikolai ka soke please mudogi. Munange nkula muisa we bale ino guminkiriza mpake saa mukaga tunabaga tulikuso gandiko me male bindi bije maiso. Abaisa kisige. Enku ni bajeta mabenga. Ensada enkazi bajeta bisenge bigisa. Living dagomba.
3: Wamparata.
0: Mbega anolwa lero mwende die. Ebise lebisi inga titela kuba mwengwele ngengwele. Mwengwele ateze na kukobera gaire tuwa asumera gati. Tini nze na kuleta mnu. Habibu soko bali ulida. Aiba na geze na kano kalimo. Ndi bale bambuza mwe omusadafu ira ke uwo yen mwami livingi
3: wampa dada
0: abayise ibinga baba yeba kananga mna abayise mugundo olwa lero tubaireyo twaba inonola anti abayise ibinga banda wulo ino igaba ulira ko babe
3: naba ulira ko
0: abayise ibinga katame nkobere nkuni yae bajeta batya. Mwazi mwacho guni inie. Mwana.
2: Bakulonde.
0: Olimoga mwana londa.
2: Natengesa mtu ati ya
0: Abai saivinga Zena tete mze mguni inye Abai saivinga Enku ni ya iwa jeta Matiri Jirem
1: Matiri
0: Aha. Livingstone Dagomba
1: Wampalata
0: Mwami sege nakabanga otu kulamuisa kumusome selecto care and phone accessories banobo bat leta pakoleta baleta dinowufa baleta balubwe nkalamu eke uwo balubwe wadibanga dikusumbuga bulikasera
2: ni TV
0: ne TV yako bati
2: TV oido lusanga bia TV jene diri agaja adili leta donadona
0: mire mbe gino jachuka ifo yetuwa abaniraga TV ngeba mubundu temia temia putipiti ailero mwami sege baleta TV dine dene
2: yadi malayo
0: ilango okufu na kuisimu ikalamu omala kutunda itaka
4: peka na inabonze gemu nukupa na weno TV wa ifenga bajira kudesemba kupa na kuisi filmu kupa na filmu peka na ulo kupata ya linga na kasente ena kwe dinga wadi mpana adiku la mbindi kupa na filmu peka na batao chikali basiwa kivera
2: kupa na nemba
4: na ene mbolisi filmu ya nusipitia bibiri peka na ngotu zato hata hako obutu litu tuato hato mwame isote
2: no we ya ve ni chiboko
4: chiboko ya bao bintu bibiri bantuka kumukuni na chivera kumbali mpale amata nani galibu
2: amata ala merere ono ya veo lusio aidana kati
4: pekano
2: ya sonka iwa liya liku mwole ngeza
4: mpale ya ngeno ngeliku amata ala inuma
2: asonka amata ala mwendo
4: ya idaya yansu ne itala nanguwa ndia ndeka nalumuka orundi yanku bateke na azirika nalumuka na wadi tira kuwira kwa chi
2: guabibiri kumbo na TV
4: nganza tubo TV pea TV jao musamese likutoke ya nifone accessories ofune chi
2: mukubire kuna isimu
4: ofune chi
2: ofune TV
4: TV
2: na masimu
0: jana bwa mitu alomuna na iwolonde mwene isimu liyo na akola chi
2: ojodi gide kuchalo mukubire kuna mba isimu li 0705
0: yesebo
2: ikumina muenda nsambu na muenda makumia tano mukaga 0705 ikumina muenda nsambu na muenda ama kumia tano na mukaga
0: Livingstone
1: kwa mpalata
0: nenda kumaliriza oidukila mwekangulo mira oidukila mpegane kangulo mira tuwali yonze nige tuwali ya tutio bando ni chada wabu muidukila nga nubu furu wai viti sadi nise ni mutawu ni mwensiva ige tidi yokolachi yosiva evi nitubi ya uka na mwami Livingstone
1: wambalata
0: aba ise ikoba waba ulidaku
1: nebuli waka ise ikoba
0: nkobera bwanku ni ya iwe nkuwe busatu
1: ndilea mugu
0: aba ise ikoba baline nku ni bajeta batia
1: ibinga
5: Echialo Omuluka Eigoloza Nei sazali achaba zinga muo
4: Shaba nitole yo Nina mwa inazango Mutuwa idinze Ebi ntubu lwemba kuredio kuno Nidu kila bitu Nali naimiza jitia Buti Wedi omwa inazenga Buli kalanga akakuba kuredio Akakuba Boji kuwa kukwa kala unkali kaa super lenga kukwile kuku Aka kala unka kukwile kuku wako Kakuwele oh, Guno Mude nene kakuwe Kukwile So gandiko Guno
6: Guno
4: Mude nene Boji Boji kukwile nga mchalunga tuuza radio Nga buli kala unka kaida tukakuwa ni mwainaze umuto Dada manena kuyo muka zimeleke
2: Mukazi musa doe miyake chende Mukazi kubiangata miyogu agao
4: Mukazi kwenye nishina hali kubwa isimu
2: Hii Kwa hiyo kakasa mukazi kufina hali kubwa isimu Zee bana unokola naba
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kale mpegano kamba izeo ye muna imole Abakole ku Zena mutaneni ya tini za vile se Mbiaga inegano
2: Kale gama isimu onige star Iviri muenda musambu star Ndala Asha sente dikuba nga kunupa nangatiri kubwikula chuma Pada nsoni
4: Nige star iviri muenda musambu star Ndala shaba niko seda chika isa
2: Mbaire mfiriza abantu
4: Mchadachi kati naisa dondi kwe sada kukaba sende nakubuza nakula msao kubandu wali kunzi nikila kumesejezo kunzi
6: imo kubenda mwamani
4: one ya akoba Ivani ni nze mkwano gomusi mami Steven okuba ejami kamonkoli budaka district
6: ojibu uliza
4: alitu uliza
6: eliku bitambu bitepaka maluto
4: mami musi mami Steven okuba jami kamonkoli tukulamu isa aku one ya kwa tinze walala ujuli asi aline mkazi omwembi omurungi mkazi logo saye mba ino tutu hidi obaye mba aye tukulamu isa akuwe na we waleyo ebeno mjio tusake ingaru ni kwenye kwa msaka abanta wakun sinika meseji onwamana sinika meseji ya kwa mkanda mbiyoke mambe titi
6: atiolibu bino
4: waiduba Nicholas ya kwa ono star boy from Duba umana aye mbe elipo zidia elie gono kwa mwebali kare mwebali kusomesa Rusoga nize jie Julius okuvebu wenge nize salongo mkori saba kori echigulwe iganga
6: yesaba
4: leke rao kwegege niya ukuwemba waba iloti
6: bali kukutunga bali kukutuganga wa mamiro wati
4: ati waba ilo lukwe mbapuru unji ni hivyo na message hai kanjireke yuba idako wati ni nze msubo wa iswa okupenda le gobye mchiganda aluma ige tiva kuruso gandiku ate nja kuba ni mweruka ate nga ndiku ngaba ntuo kuida mruso gandiku ako ati ni nze Mariamu okuve kamuli ndiku tivu aku oye mbye buru unji mwana ingwe ok kichireke ulina wako bandi wako bati Amuise ruya kwati mwana oye mbai we nakuva ku oye mbere ya oli serious aha otyo zungu bumali sabani we
6: wampa
4: banige star ibiri mwenda musangu star ndala ash ese meri ryo kubirawo oda kubona center validity sindika mu system odibone na abantu bali kubira amashimo bona mono okole ki
6: onyige
4: akamuni yenye
6: ibiri
4: mwenda
6: musangu akamuni yenye
4: moiza
6: akadala
4: ayi bomu kazi gini kubaso kokuwo olugwero te
6: kwoyo ayi linena kumuganda wangi
4: zungu
7: wampa ise
4: yoko ni ya chibedi menya zile wa muzali
6: oh.
4: Ne yali isaba wandisi wo bwacha bazinga bwa busoga agati wali ku mirwenda anana isatu paka ku mirwenda anana mwenda ko di ba muzika ga ni boko bwa district
7: ndi amo kwisaba
4: kandiremu chendi kubuza nubwo kwa district tenda kukonkopera na igombolola kuba ndi bonanga ndi kubisa wala naye kwa msaka mwami mutampa yona
6: mutampa ole mayuge
4: eyo musoga mutampa zungu
7: wampa isa
4: yeko ni ya chibedi menya ziraba muzali ne yali isaba wandisi wo bwacha bazinga bwa busoga wakati wo mwaka luku mirwenda anana esatu paka luku mirwenda anana mwenda ko diba muzika ga
7: kwa mzika buna
4: makaye umulonda
6: living
4: obere kwa wakotibu kareba igombe chuchini mbuguweri ndi kubuza chibuza chendi kubuza ae yes, chino olonda kuchilala aa obaba
6: uli lisabulu unji
4: era uli zabakalamu
6: yes, ezira kulonda
4: chibuzo namba
6: hili living jitolo onde
4: chibuzo choku vili mbuso ganjidi tiba chilo onda uli zabakalamu bu bujiri district
6: otyo
4: elimu amasaza getweta constituencies getweta amasaza agebyo bufuzi data constituencies imeka
6: okitwele bulungi
4: a isatu ba ina cha ibiri
7: lumba yendiremo kwisewa
4: bujiri district elimu amasaza agebyo bufuzi get constituencies imeka ulira a isatu ba ina cha ibiri
7: cha
4: makaya
6: makaya
4: bujiri district elimu constituency isatu omuli north central ni wagati au
6: municipality
4: municipality au abirenga
6: omukoli nosi wadiadiadia ayagala jamali
4: ole serwanyi
6: eno bukoli central Eriyo Solomon Sirwanyi wakati gano
4: na wabirengo mkulu ole wajema
6: wabanga asimani waliwo kecho che chiganye bande
4: yange che chiganye bande
6: yange mwino ni mwino
4: bande yange pekano shabani ngai 10
6: yesebo
4: kya baruka kuchibati aye kibati kabonko bero ti baku obero ko ti mzee operatives mera mkuwelezo za chakola nani otia
6: ganda wange omusi wa ugoli kuni speed
0: mzee operatives ndi kusaba sabulu na polwo tubite nomwalimu akolele irale mikolo mitufu ejjo kuwo
6: ejjo chamunjo kuba mu kibi
0: nabagala
6: kuba oluvululu luno
0: oluvululu lwidaba kumbali aye kidala kijaba mle kijaba bwa munda atawo galunji wogabira omugala
6: ojamu byafayo tutandika kuyikira gano
0: so omugalimu abego abagala baide nobukaya Emero kai fetu linado.
6: So yomukazi ajja kwa mukazi wa kumeka. Ewuo.
0: Mpegana abakazi ono ba munga babiri. Kiri bwekiri.
6: Eva.
0: Ole gwaba aba
6: bibi. Bani gwaba wa babiri.
0: Mpegana ono ba muloza kumlala.
6: Iwe we na bakuwa. Ayo wa miaka kina.
0: Ifatu jaba wo nga abadulizi.
6: Limba.
4: Andi buti programu we bana ebyo ido ti dakola. Kuba nsiana muntu ole bigambo. Nsenza mtawana kuna kuna. Kale we bana eta bona bona baba meka.
6: Olile de okole mirimo jina jina.
4: Nako bandikwe natani ko idwaliro. Ngabantu babo akumeza oba beta betiana kwakati amsa wali kuida ali kuvuka
6: dokita ai ngaja kuida ndabachi
4: dokita
6: eh aja kuida ndabachi
8: gandiko guno mudenene
4: ayo mwiseiro ba ya waidao ya kalakasa bwe kalakasi bakunigira wakunigira nze mina mudia mwisama kana gansi hiya otyo mukagwa isabirie Living Stone Dagomba.
1: Wampalata.
4: Isa abalangiro likutufu kugera ku. Yeko niya, chibedi, menya, zira wa mzali. Kodi, yali avamu isa za cheri oba chabazinga kukole miuri mejo.
1: Sazali avuna.
4: Makaya.
6: Hei, Dagomba. Mazema
4: menya, mamani. Menya.
6: Makaya ati ugombe.
4: Umulonda.
6: Ame inataka mwongo mwesigye.
4: Ba menya bapapu gweri.
6: Afrizi nze banange.
4: Kale oh. Uliza bulunje chibu ze choku vili. Ndi kuenda kumala. Kasita uli adachi kabili kusaga itana. Mwire. Kuba. Adachi kati nediri wagati yao. Kusamina mbantu ba kulanga businesses. Na kube embera mluemba. Shaba nite kate kulembo uluo mwembi umisoga. Olu wa pita kabugu. Pita kabugu. Oba. Mbembi chibu tamburanga napo.
6: Akobie.
0: Ayanga
6: biya mwini. Akobie. Nifo tulonda.
4: Ta kulemba ayanga biya mwini. Butika ambuze chibu ze kisembe. Uli tapukaramu. Teka teke ibigo mawa na utegeri. Kasababu hehehehe. Nyandani kakukwe mbele. Hehehe. Iwa. Living chito ndagomba.
1: Wampale.
4: Oyo mleke. Okupale kutio. Na mtu mbata unikanso. Egwa mwisa zachi. Eriobi obufuzi. Muna mtu mba. District. Ah, mwana angali. Muna kuliko ebintu bibiri ebyokuiramu. Na mutumba town council. Egwa mu constituency ki. Eyo muna mutumba district.
6: Ebyobufuzi.
4: Ah, Busiki.
6: Natyo.
4: Ba, Bukono.
6: Kubakade.
1: Numba. Bukono.
4: Makaya.
6: Hey.
4: Iwa.
8: Hey. Kodi wesa kanga. Wanokulega ntumbu.
4: Kule ngaye ya ronde cho.
8: Uwagala bwongo.
6: Ndagomba.
4: Mujye mukubira konte eri.
6: Ah, ya ka kole.
9: Obuta wumulwa. Waita mwene gwo. Katwe konte eri. Olusoka. Ndiko.
4: Shabani. Nekula yo kwa masimu abiri asatu batukobeleko olusoka ndiko round ene okwesoke babe tya. Areno temu akemba. Akemba kenku kobeire.
6: Kale olikuchinana.
4: Ulira. Erodi bajidi na yachabazinga. Eno bajeta chinana na munana akatondize mukaga fama ondi kumoyo buti we naba tanzo kemba mwesibe bisenso kuba kemba chaka imu ku vibe kenzo bulo kembera nene mba nina domulaye
0: omuna kuyansobera aga ayanga bya mwini
4: aha buti soko otukobere abansimu batukubira ka bantu basatu bonka bati batukobere ebibuzo babibwe ne batya era iwe chinita amla kiti yao
6: era kuikumi we test so tia
4: anti ninze ali kujokemba mbete sisi kumba hapo
0: nimeka kabaye itukulu wako byati emiro sije ajaji leta
4: okudilinga ngani bana bere dam kemba kati ngamba background mbona bana akagemia
0: mbwe emiro sije
6: ati ya kagemia ulikutia so kempuna masume mbona mbona akagemia ujambu ya chibyo tidi wapozira mukira bacho jamu makina
0: again kembo
6: angoti ya gukukoneku bitakuzira musambu ina mukaga amakumi atanu chinana na isatu amakumi asatu na isatu ziru msambu ina mkaga amakumi atanu chinana na isatu amakumi asatu na isatu waziru msambu mkaga munana mkaga
4: ngoka alikugema abantu walikunzi
6: chinana mkaga na itanu
4: ulida ngoka alikugema abantu walikunzi nge message ya
6: kwati ah, ja
4: ulida abantu wakwate ah abana baa kufuna olimuembi walipulizenta
6: okay. Mkagwa
10: wanjisevo
6: ni gani usinzirega
10: wano yogera ni mwami Alex yokusinzira nandi wano muiko na wene
4: I'm going to go to the house.
10: Hey.
4: Chovani nze mgomba twedi nga baisa kabangwe
10: kale
6: kati yali kuidona ko lwencho
4: olwaido
6: nakatuba mwa seat
4: mama
6: nakatuba mwa seat
4: ona mkwanu gole mazi
6: ai mazi
0: mazi mleke
6: mazi yeteleziza
0: ya teleziza
6: bikali kutuka mu office bikali kutuka
0: anataka anonze dada uwe nkoba anti mleke
6: dada kamuwe mwakati wakuluo ayo nye kari kusima
0: nkukobye mazi mleke
6: mazi mleke
0: mleke
6: kari mazi mpulese naka tupa mwasiti wancho nina yabu William muli wancho
4: ido wali cup
6: ido
4: ti kalulu
6: na kalulu mazi wabaiza ya kasawa mazi mpulese
4: mzenga
6: tangu kubiga ayo bikali kuwa mkagwa
11: Hello.
0: Wanji.
11: Wanabia jia wala anda jako. Nye vuta wana bitende.
4: Yes, mm. Wana bitende wana iganga. Iganga.
11: Iganga o.
4: Otio?
11: Mwe walo kuweleza.
0: Kale sebo.
11: Ndiyo da gombo ya yongere mwamani da gomba.
0: Ayo chivuli roti ya. Eba ile vyo sobo loku ila mu obabe.
11: Mwana vinka jia.
0: Yee.
6: Iwe ni asirike wo alikulira bali kwemba muko basirike zitaisha
4: nani
6: kwa matu mwere wa walinto
4: kaisha
6: sitasha
4: stasha
6: mm
4: abehiria
6: mwa stasha akozechi akayati mleka asirike wo
4: stasha taba msaada
6: wo no anti we do fula fula bintu
4: yeah
6: fula fula bintu
4: misha we ganga
6: mukagwa
0: wanji
4: tere ne oyamba groyo tere network baba mukagwa
11: Iyo ngala mwamani Ivani.
4: Mwambio kwemba.
0: Ataliansi go.
11: Okwemba yo ngala mwamani muna. Oli wansi na Ivani muna. Vaibu.
0: Ayangu wave mbapu coming.
6: Kale. Oyo yena. Ata iti nakula. Yena kukobye. Ati oli wansi no. Muno olivu vye.
4: Shaba ni kemba chaka space nana kwa singo kwenye. Ati so nikuenda kugereza muku. Ili akemba ka space nana akalikuwa akali latest. Kuomalo kakupa, akuendiku kukegabu ege.
6: Ketuwe tuteyo?
4: Haa, anti akujaka kwa mwano kupa yanga vya mwini.
6: So ketuwe tutoke?
4: So kukupa kemba kwa spesele na akariku. Yuma yukumalala, kukupa, abe mbetu liku kubira wano.
6: Tomana!
4: Nga ikumi, omwezi kwa ikunumala, lufunga, tujaba lwa kubiri.
6: Hmm.
4: Peka tujabu omu, kukupa wana, edena kudaduna, tujobu Mr. Sego wa msumi Serifroke and phone accessories. Hidi alikuenda, leka mte kuku. Oida, baka gabana ifoba na
6: yu. Ajaku sima yu,
0: nubani. Ntiencho nuna TV yu.
6: Hati ntiencho, kuku konone laga nmu studio.
0: Kali.
6: Ye sege, tomu idizi. Ye sege. Ya.
0: Hello.
12: Sego. Ono msumi Serifroke and phone accessories na kabangu.
6: Kakenso, ono soga.
12: TV, mginda kairu mjumatizira.
6: Ah, tobo na. Ntiencho, nti necha TV yu, nchito ireku. Aliku laku soga ku.
0: Yes, sir.
6: This is a baba to be a mungalo.
12: Bam, in a soccer sassa from Kuano Wanga Peter, a baby from Guiraquan, and I have a choker and one Molon Gino, Bam, Bob, and Tarok Pitch.
6: Are you good? I know.
12: Manapo, a conchang of Jerry's eye, maybe.
6: Yes, sir. Mr. Lagatenda Cola.
12: Chokani is a visitor, but I love the Senator Bandi Vegas.
0: Ava Janaka Namasi Mukule.
12: Nigga Mobberman is sweet.
0: Bajanago.
12: Batu wala ba kulita batu kabulungi
0: Mpegano
12: Yes sir
0: Nze chendi diobulungi nti Omuibi Takule mesakola
6: Ate chibi tichuanga la
12: Yes sir
0: Mpegano galige nsonga eriyo Waire TV eriyo Omuso gakoba
12: Yes sir
0: Nti
6: Omuigo goku mpino
0: Engale nsa Ligomera mwenedo
6: Ato mwigo goku mpino mwito musota
0: Mpegano nga iwo musoga katame baku ni wokoba
6: kamwe no bugalo memba liko baide chokolo
12: ayi chokolinde nendo kirecha
0: yes sir
12: shamba niyo yo abana abana na akasimu aka katona ino
0: aha
12: ongea kwa akasimu aka andi kuba shamba niyo yo alima mp camera
0: yes sir
6: musame salida ribaba
12: lomuli kuna na TV inuje na kasimu ko kanoni.
6: Ndiye ndamusomesa kolango ebida.
12: Oyangu yako yangu yako.
6: Musomesa kanguwe no bugalonze kutoyira nze tiyogere chindi niwo kola kuba nonze nzira ku.
4: Mutikanzwa kendo gere chino. Kagana abantu abalina amasimu amisege.
6: Nze kuja koze niwa kukola ku.
4: Abantu ba embera ja basada ngabwo jini ngabwo weidi. Abantu bayikuzaga emizente kwa banisu smartphone aba munaka simu akachi.
12: Akatono
4: zaka itike ndikwe tili kuenda na kasimu aye ni sula yena mwambi kuba sula yena chakola mu motoka yi aleko mwa kasimu kakubira ko eminani ebira kale okulanga ebintu bya ebindi
6: mpongo
4: holding si kandi nda mvuga muletao chabani
6: gampa
4: ndikwenda icho machi mtoyo
6: kansoke mpesei go bugalo
4: mbega ndikujaba kubira ndi oyoli jams mawidi omuntu nga mwembi ni woba vitraje tanga dab
6: and kansoke muweko
4: kuba je tanga instrumento dab atai dab
6: oja kumutamu sio kumutambulira kansoke muoga ayo oja kumutwaza kuba toidi kutambulira muzira cho idi
4: buta
6: muwele mu bugalo bwerere
4: nsi ndi kwenda kuba olwemba lwa Peter Kabugu
6: msoka na finale
4: olwa kuba finale olwa
6: teke finale mwamsega simia
4: olwa spice delana. Bamaida spice anti imutimu ali ku America
6: mune nako na
4: mune shaba timu ali ku America omusungu spice dan ndamwe da spice dan akwa spice dan
6: spice if you been ni nokwemba bambi bana
4: olemba chi tayo olemba muna
6: kadu lisa kankobere kutino tili kukuita vai bai kankobere chino chione ra chiyo na chiba kuidanga anti imana munte beyo tunakola ati tukole
4: kati ombo
6: kati mbapu na mauri agatali malunji ewe ifere buunga
0: yes sir
6: ena matanga owa muganda wange mpaso yena yali mukalulu yali alikugana kwa chama nimeka isatu katwe bali kuvuga kulumbe eidudi wano akubiyeka hamp mama yava kupichi ya gwa motoka yakola chi
0: ya
6: muni na kuchitalo ino afiriro
0: inna lillahi inna lillahi rajiun
6: namole gemvo funa awo mpaso henule ena matanga kitalo ino
4: pegano shabani tusaba katondo wekisa abantu abo family ajigumi abagumi abasibe bikakati byo kumoyo butingoka ali ku balembera wa finally kuba akemba kuba eri abembinga tibabata ile kumaisa kuba akemba size yangi ya uncle brazaroni ni flaga
6: yali kuogera ngati bili kuzana program
4: kuba ndi in fact can speak kuba babaka saba kuba South Africa awo abe ndikwenda kwa ninge size yange ninge size
6: yako nonule mbo lwabandi olemesa abantu olwembo kuba omuntu uli wayemba lwembo loyenda bubi oluzira buzire
4: kuba olwemba kuba olwemba
6: nkuve tuje
4: kuba olwemba
6: nkuve tuje
4: sabula kuba olwemba
6: ah muuliri so omuntu kwa imwagala ngatana
4: kuba olwemba kuba olwemba lwa size yange oli ku brazaroni
0: ni flaga
4: ni flaga alo
6: kuve nza chakola
4: Nige size yange nige size oba nsibire mbuzi oba
6: bagale bagete nyana ko be nsibire mbuzi
4: nsibire mbuzi
6: oja bya kubira mwene
4: baide nsibire mbuzi baide
6: size yino
0: ayo
6: nenda ko kubabye mbaki byo tunakola una gala kala kala katolo kwa twidi we bikulema tuko da nguwa mudada we myaka 8
0: na mtu wala
6: mtu wala muwate gereti obukuru bumani
4: Ari kolechi sandi burira.
0: Ba, tao tuje.
6: Ona yemba abona ikize wikirize. Tugiza kani memari.
4: Fine uzuruse gandiko.
6: Ndiri yonga ikumi.
4: Nga ikumi.
6: Wano tiba wa kadalibu.
4: Buti nze kabiri ndina mwe characters ditia nga itan. Buti wano mfuse mwembi. Ninze brazaroni. Kubolemba. Sabula.
0: Tayo tuje.

0: Namba so kule kenzi nyakupira.
1: Ono ni awo wedi.
0: Andi ulira.
1: Yemba
0: ngandi kwemba.
1: Olwemba tibalo ogereramu.
0: Musaka muulire. Olwemba awandi mbandi kwembera munda mule munzi.
1: Ah ati bya kwembera munda omwembya yembanga bigambo ifuluma vani.
0: Tayo lemba. Muti so kuleke. Muti tayo ku embuzi sibire embuzi. Ulira. Ulira.
1: Titu kuleke. Ah andi vani. Ori kutweta chi.
2: Ndi kweramu.
1: Ah ati lambiziramu.
0: Ndi kwenda
1: kola weka.
0: Shabani.
1: Be kola weka. Be kafulume. Kafulume.
0: Ulira.
1: Tudya kola ido.
0: Shabani. Ibintu byetu likola. Ndi kwenda ba sampoli ka kwenyemba. Edi ndi kubembi abajoba atiza nanja kwemba. Kubansi sibire embuzi. Sibire embuzi yonje nji kukumbire. Nze be blasalo ni embuzi yo. Na na na na na.
1: Fundi wembi wangeriki. Atasewa landa.
0: Kuba nse bire mbuzi brother ni ni fragalo kuba nze ene mbamba ndo bwa muchichi muche wa
1: ndio kuba nado chanda lono kudemba
0: kuole manse bire mbuzi
1: ana
0: kuba nse bire mbuzi aha uli anga ntu stage ya mare
3: stage ya Kono producer jo wero kungo ma, bana basi ya kubie wanga la mediko. Musika ine fuse
0: songa,
3: ye kuino kubake da damira.
0: Hey, sibira musi yonje nje kukumi nzebe. Sibira musi yona. Lekoleba. Chaba ntayo lwemba.

0: ulikuwa mbagu kina ule wako la kuja
1: kitu awamu kasitie mbao ne mbao msaada
2: awamu kasitaye mbao aga kuba makina.

0: Ikumi kwi kumi in bavire ku. Akoze.
1: Bomba kanika hugai na bakazi kanika. Uya mama.
2: Obo andekereza bamwe Max.
1: Kanika bugali na bakazi kanika. Ulira mama.
3: Mona ni jana chi mama.
1: Mbere.
3: Jana shinka.
0: Kaya remba.
2: Remba. Chogere chogere chogere.
0: Yogere bigambo byaduke.
4: Ande bisirike.
1: Numukirawo.
2: Akapiriga konka. Ndi ndawo. Ya leta
1: Jamai sa wende kwena mama wa bana
0: Ngombe chana
2: Ya
0: mazimu abantu baulize
2: kwa nikobereke. Musamba uona ya kanika.
0: Ulira olorebe batalumpamu 10 kwiku.
5: Ediki.
2: Hello.
0: Tukulize ku 07 na mukaga 508 3333. Nenda kobera ndi nenze balaga ku ekite ekiro nechinchi katonda cheyamba. Buti ngai 10, ngai 10. Omwezi ogwe kunolala. Tujaba ruuka. Chiyunga.
2: Ate mbachi nitobem. Kusobalakina
0: nchina ayi katondo ayo kwemba peka nujaba lwa kubiri okuva kunchi paka kuncho ngai 10 omwezi
2: okwekino mulala
0: kujaba chiyunga finals daruso gandiko tugabe chapa chaitaka twire
2: kuchibati
0: gema isimu
2: ebiriwo
0: gaba abantu bagabe
2: ebiriwo hello
5: mukulu
0: tayire ngisimu
5: yeso wanje
6: ngalo
5: tole
0: Wanji?
5: Atonso azawe na njabu tola ku. Ayemba bichi ya yemba.
0: Kwa hiku miwampa kuimeka?
5: Zero.
6: Kana kwa hiku mkua kwa mnana.
0: Aye. Comex!
5: Todidi.
0: Ulira, Comex ya bakungo ba. Mutio mkanike, okanike, ay kale. Kewa. Ati mkanike.
2: Comex, ndi kwenda male na kuditi. Ngalini wanga obwamadde bwali ananimu bwafuna patayi.
0: Kukula kwa mesoko manga tali kudegera iko mbu mutu mukanike okanike kalike wanda zaido. Mbu wa mulaze ko inacho wa mulaze.
5: Ndi ngaga sindike message
2: yasindike. Ayinga chilikwa taga tuje ni muti aba.
5: Nakole ki?
2: Eh.
5: Aenda kubeda kumuiza kuize. Mukagwa.
2: Okumuiza gale gale.
5: Mukulu. Hello.
0: Ibana ndikute.
5: Mukulu.
0: Nikute kateka nembe. Kale, eisi mwelewali tusumbua. Comex, eisi mbaba angaboli ulilali tusumbua. Shaba katukwe seri ya.
2: Elio lito oleku.
0: Biti takuwa angi kuziro msambu, itanu msambu, ziro mkaga, abinandala chinana, munana, obaku MTN yangi ziro msambu msambu, anana ina, emisambu ya satu, osembia na msambu. Wana wakwila mstudios. Eh, maa manzi baba kunzi nikile ya temuundu wakwemba. Baba kun sindiki
5: ya temuundu. Aga,
2: bani.
0: Bana, bana, kuna wakwemba, bana nze kwemba. Shabani, aye nga iwo
2: mungu.
0: Ulusemi wamba imeka kuimeka. Uyo.
5: Wewa lekuweleza mkagwa.
7: Ono salo mgo mkoli saba koli ngandiga nga chiguru.
2: Yes, sir.
7: Amazima matu ufoidi okani kera baba wala buwa poloti.
2: Yes, sir.
5: Aye, mwami.
0: Owe, ruka. Eh, ate, mwami.
5: Mkoli omazemu amani. Ni wose wala kugere bigambe pa.
2: Bala bo poloti be.
5: Bigemaga nira gani bintu mazima dala. Eh. Kaunda wange.
8: Nogeme mai kwa mchama kusingire kudana ruka bi.
2: Yes sir.
8: Oyo muwe ile max.
2: Aye. Maiko.
0: Kubenga lo.
2: Maiko.
5: Tadi, wena twidi bya
2: kwemba. Pegano, ebudano kusalo kuvala ebudano kuiraga ne chiyunga.
0: Avire ku. Ama abere ukabo bobe.
2: Awo bona wakani now. Koba na balangira abali ebudana obona bona aberu yao mwesoloze bwesoloze ngai 10
0: nenda tulize gani tutatomera gana mwembanga mfunyo mukisani babanga bali kunsima era mukubenga lo ah amogera okerere mukuba ayi wandi hello
9: naba lokutwe
0: we bali kuuliriza
9: okogera kunimi tawich boy kusinzira ne kamuri
0: Omwe mbi ono geba ayifo kumaye mingene mba omusimye.
9: Omwe ile kumaxi kumi.
5: Todidi.
2: Lwa kukanika.
5: Todidi.
2: Oba.
5: Kangeme
0: kwa mtieni. Abantu wali kumpa anapo.
2: Halo. Wanji
0: kandike kechivuru echange
5: Yes sebo
4: Baba kumaki kutunye kuwele kwa savala ita
0: Mwari mwe bali kusima Bank bali Redi yeri kuntekeka mwechivuru mwa kukwida
4: Baba ni kwendo mwa kukwida na vango li kuja ti
2: Ajaba avitani mchikumi
5: Aba ntu mtendela banda
2: Aye mna bakutendela batyo Hello
0: Kali mama we bali kuuliriza ansi nyensense bwike
2: Aye ha gauliza
10: Ono lokosero zera na muenda ifukula Olole molo olwakani kabugali muereka max muenda kuifuli
5: Kuera lwakuba kukanika chopo muwedo
0: Mama wali muise ki
10: Ndi muise muna
0: Wali muise muna Iba wali awo aliwo
5: Ali ulira
0: Mwongere na ya mwongere na
10: ya Ali ba ulira
5: Atu muzira kubuzibu Edmonde yo Ati tukole tutia Ah muna webere yo oli wakinde kyo
0: Ala Banange tidi tidi
2: Ah
0: Ala
4: dado we
2: Wanji
4: Oko botia ye
2: Ndi bolata
4: We bali kuweleza iganga
2: Kale sabani ono
4: Ono Simon Peter ndi nkonde no buyende
2: Ebu yende nkondo
0: Ama ulira gali wonga ikumi Ogwa ikumi no malala ote gire tujua kuba Tujua kuba Tujua kuba
4: Ae nkomero umwa no yu
2: Yes sebo
4: O yari kwe mbu ya shaba ni yu
2: Umwe mbi
4: Mkondi umwe mbi
2: Yes sebo Hatu mkome tutia
4: Mkome tinze muwa ido kuwa andala
5: O mazimu Mzee tisewa la kufuna andala Ote ire ivani Izene mbe tutia Ibaina ataidi
0: Mwina radio baba
5: Oya ajo wa musemesa afuna isimu
0: Mwina radio mwina radio
5: Jo wa musemesa afuna isimu Enaka bango
2: Mutole
5: kwa Jo wa musemesa enaka bango anu ufunile isimu yeru nje kuyanga
0: Mwina radio
5: Mwina bote mfutu mfuna zima nga masimu mafu
0: Yesebo
4: Mwina kutu weleza
0: Mwina ayo mwina radio
4: Yesebo
0: Hei
4: Ndaba anatashi
5: Mwina anda goba nari ya anayi ngula umu mba jokuli ya radio Aba idatia
0: Ala
4: Mwabasimi
0: Yes Wanyi
4: Oye kutuweleza
5: Mwema lukuli liza sebo
4: Oye inga Mwawo juli ya Mkweli mwata ya Ivan Ngozi
0: Yes sebo
5: Mwini mkweli mwata hidi kwe
2: mkweli Oye pechi pechi
4: Oye pechi pechi Aye mkweli mba Omano ya huku Uge ubo nero Oye dokumu Mwenga kwekulu
5: Toku hidi Okwe mba toku hidi
2: Wala lao
5: Toku hidi Toku hidi
2: Toku hidi Ugo pechi pechi Ugogule Tena wanyago wa Paula Agukaniki
0: Echu machimutu waire kuruo kusima Chamwe bazati weba leno kuwagira mwembi Yana
4: kukwembi Kwa wale kutuweleza
2: Kale sebo
4: Na kema isa sese mba karina sinzile na ukaloke uleta
0: Kwa ni mwagira
4: mwembi Kwa kupangani kwa ugalio ya mwede mwenda pikumi
5: Paka ono niza Wandwe wana kusimila sinzile na
4: ukaloke uleta nga ulido
2: Kale sebo Kale
5: mgei kumitu liruka
0: Shaba ni password ya liruka Noya alikula inuhuya
2: Halo
5: Mgei kumi
4: Kwa wale kutuweleza
5: Kwa wale kutuweleza
4: Kale zeo mwembi mwe ono sivu kusizile buyende eno budipa
0: Kumwale budipa
4: Yes sir
0: Mwembe kubupalari andieku
4: Uliyo mungi dolie
0: Kale chabani aye Buti ene mba dinankemba dinankembolo waliru Abantu bambeleza wa ayate mwanku mibili yenka Kale abansi mwembe baza Aye Ndikuenda kuzigira akukuna kipeta Safiri Coffee Drink akamwani kipeta Aho Coffee kunu subitani donka jamu supermarket ni mwiduke riyawu ogule abantu hapa kontani bako webaide tubako le kunze ndikuenda kwe gololera ibintu nga kwe mbako nko iza nga wadi woba kustage baya baibu yange ya bangeli kwa lachi baidi
4: kontani mwide
0: wanu pekano shabani aba aho bano bagani wa maduka gona gona atenga kalinani alkoholik tikata miza kano kali halali baku bila kuwalari kuziru msambi itanina asa tunamuenda abina msambu chenda na itanuziru msambi itanina asa tunamuenda abina msambu chenda na itanu katukulize kutubone chirichitia eyo omwembi omuli ikumi nga ikumi omwezo kwa ikumi omulala tujaba kuchibati echiyunga muda unikanzo modisi tukiru lukanga tuligaba echapa chia itaka muruso gandiko finals
4: ebyo kulia no kunwa baba tabingu agabu
0: aha uyo
4: alo kule mshaji
0: tulio
4: Ono dikusoka Patrick ekiringa bogolomera.
2: Yes sabu.
4: Muna dada we ya kikinana.
2: Wanjira ta.
4: Banda musimanga ku.
2: Ekiringa neruka.
0: Kuri bari kwa musimanga ku.
11: chiringa igombola na wandala.
2: Yes abo.
11: Iganga kumpi na luka. Omwana omwembi oyo afuwe bufuba ndakwega no mwana azalibwa ngataide kulia.
2: Koboti nsimi. Koboti nsimi. Kale katumugagire.
11: Ikumi.
2: Ngai kome ruokao.
0: Kati kankore ko obigiru aye magana ye. Vira radio.
2: Yes abo.
0: Hey, vira ku radio. Yes, we're a radio.
5: Freddy.
0: We're a radio.
11: Hello.
0: Yes, sir.
11: You're a Mukwem Banku and a mind that we can meet.
2: Got it, sir.
0: Coverina, you know, look, Vida.
11: On a game, you're going to go for when I was at OB.
2: Eh, now I call a Nekumbia.
11: And I say, when I got that in Yakuba, you.
2: Yes, sir.
11: Yakunabu, ne.
0: Oyo ni director mlamba wa Isomereta Sevia linawa kawa uyego.
2: Okay.
0: Sevia junior school mwana wa naso mana IP 7.
2: Okay.
0: Aya andi diokwe mbanga andi dingapo mwindi dingapo ngayi wondi dindi
2: okwe. Ne mwami opoloti atukuvire kwa isimu akakase nga ente kate kade tulimu ajadi kola. Mm. Edo kuleta hapa gala.
0: Halo.
2: No bukaya anga bete geki.
5: Mze.
2: Wanji. Yonge zako idobozi.
0: Echo machimundole ku. Echo machisinga marubo zinga gali. Wansi chakula chi.
5: Zenko bereko.
0: Uyu.
11: Hello.
2: Wanji.
11: Hello, my friend. I'm going to go to the next week. Yes, sir. I'm going to go to the
5: next
11: week. I'm going to go to the next week. I'm going to
0: go to the next week.
5: Ate. Aba kusese busese.
0: Muna.
11: Wanji.
5: Omukazi ali awo.
0: Nani ali kubyanga lawo? Mwise chi?
11: Mwise mwase.
5: Tame mumpegu?
0: Mwai naze mumpegu.
5: Tame mumpegu mulizeku?
0: Mwa mwai naze ndo kile kukuna ye. Mwai naze?
12: Wajisabu.
0: Wewe wale kuku mwomu kubana. Omuko mwenze kubwa mazima guonka.
12: Ero ya chumwa katena mkumire kwa mazima.
0: Muli wa ya wu?
12: Muli mwyebo ya wano mna mtumba.
5: Obe yoliko lati. Obe yoliko lati.
0: Mwaina ze.
12: Mbaye ndi kumubwika.
0: Mwaina ze.
12: Wanji.
0: Aye muri kunsi mama libona ngeri je ndi kwemba.
12: Ndemera ko ni kwawo.
0: Bas. Olabekwa ni mugumu. Wafu na abantu kabembi. Eri akemba ko ali enze kwemere muko batukule tujim. Okay. Ido. Shaban, Ido. Ndi kuida na steroid. Ndi kuida kwemba lwemba lwa gravity omutuju. Muste buti. Akemba ka space dayano bwire bwalero ndi kola rehearsals. Finally. Butingoli joko la piyoli kujoko logaito wabu neno kubako wakemba kafaina. Kwa abe mbetu kubawa nubona baja. Kwa lachi? Butishabani. Akemba kabutu wako ni chankega. Ni anthem ya angenzi. Bwembanga ndi kujako lejwi ndi wibisinga bunji. Ndi muembi na chinku. Kangeme kuhu kasolo tubo na wani kasolo. Hala?
13: Hala baba Ivan.
0: Niga asemba yu?
13: Ama ina na hirofo uzi kasolo na jokuwe na mundu tibu kona.
0: Chabani, yogila kuni kasolo.
5: Kasolo.
13: Wanji mzei.
5: Okobote kasolo.
13: Yuhu baba.
5: Na hii kasolo uvu uzi kasolo vana hii kasolo. Eh, vana hangi.
13: Mabuti ima ye ngoli ya mingi kumikuikumi.
0: Bas. Naka hirofo. Mabutufu. Bas. Chabani.
5: Mzei mamu.
0: Kutinga vote katika final nenda kula misa abajopa carpet workshop.
5: Baka kensa.
0: Mukubada, entebe, office chairs, dining sets.
5: Mami jopa.
0: Bali yao, ayi webintu minubio kamala.
5: Chijijin.
0: Jopa yako bati boboli kujua kufuna muka zono wako kupiringa wankoba bali kuwebili vio kujua kwa andulisa kusege wako weda kasimu nzempe kano poloti ya mfuni ya mbwake ndukitia
5: ayo chua ufuni na itisinga umundu wa poloti gomazo kusema sayatu sapule vyo donduwe lichungi
0: funoro wa aliri ebibadhebe ebirunji ebu wenga ukulida na idu aliro ngo kuiraba jopa ku 0300 chinana na ibiri chinana ama kumiana kubi 0300 chinana na ibiri chinana ama kumiana oba 0300 muka gaisatu ikumi na ibiri nkaga abinaina abatoka Ndaxims Agency Limited abegulire rina mukutu usa ebintu ebirungi byokufuwera kubimera byabanga bibalabu kalamu ndi kwira kusemera namba kuba finally tukobere ate half of it
5: tuli kukutegeza
0: akazungu kaidamu half of it
5: yes.
0: Abantu akaze abembetu kukuba baga ne chiyunga
5: ena kwedomo zija kuba 10 teka alikulanga kundi oluso gandiko guno mude ekijjo kubawo luko bakuru tujja kutyankira omuntu ebibuzo tuja kubeda si tujena yu empe wumutu ajifu nezea kulumuka ku stage kale
0: uri ya vibe
5: Finally na kwedomwe zinga ikumitiriduka.

0: Dagomba. Kalombo lombo chi akakolebwa kumboli. Detu soko okusima mu musiri.
1: Golola.
0: Omusiri omuyakirira gali ga kalombo lombo ketukola kumboli edu detu soko okusimayo.
2: Ojimenamu. Aji okufumba amena mwemboli
3: edu. Ojimenamu.
2: Ato wala kuembo indale ya ajime na mu.
1: Ya kwa lati ya lwa chawa ajime na mu.
2: Mga ya wusu. Ajime na mu gati impati.
0: Mukubiri. Mukubiri hako.
4: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali ya chawa zinga muova. Mbliwoli kugwa. Yoli kuswaza.
0: Nendo la msa kumwai mkavya omuandisi owebika mbusoga wana wana sekretari mkani saba wandisi owebika mwai mkavya wabusanda omukungani wabaise mususwa ntiwe balikuwa ya nabageni ababa ireyo nabaise mgundo mwena mwena omulikunonia okutereze chika mbalamu isa kuba mgundo mwena mwena mvitu ndwe vienda ulo ntiwe balikuwa ya nife
1: kuigenge
0: busoga Royal Radio ni nze dado we miaka 8
1: bakutama makana gansi
0: kiki yangu okukobate
1: bakusitula okutwala kulubiri weguru
0: mwide meni ivani abasitula muganda wake bazinga aye era tusimye twaida ni sa Ivani Ngobi okuvira ila kuladi yeno okusinzira munte kateke dolusoga detubam akalombolombo ketukola buli omukate kukukola emboli edisokera idala de basimayo tidiga ati bwasebo singo nkobe ile bwekyo ti indala yonka ate tibaji menamu nti baliji menamu
1: olwo basala kunsale banaza
0: basala kwetale banaza timpate bafumbedo
2: yempale
0: aha detwete dempale kalombolombo chakakolebwa omuntu wanji
2: mpulira
0: akunika emboli okusobola okubaza obungi
1: obulungi
2: ayola kuitaka
1: munsonda
2: ni munsonda ni wagati era yakuba ati mili yangu njeri ni mweka
0: olimbi
1: ajili ya naye kebe yoba mwini mireba
0: kairi mwini na ajikulula
1: ibana mwamire
0: ibana mshaviri omula
1: ibe kulimba
0: zena kobe ile ndi muna wa iroli gaga
1: olimbi wa manisa mamulo nda zungu
0: zungu toko be
1: bada mukobe
0: ni sobolo kuida ni muna nkani
1: watu chireke
0: indako
1: tuchireke
0: be evivu zobi kaligo kamala
1: mukobele
0: akalombolo mbaka kolebuka omuntu oyolumala okukunika amagamaga yali ngene
1: obaba likumu bono babbe
0: ngali musiriga gati ati pa
1: mubikata
0: mubikata
3: yakolomuze
0: gule
3: ebiri
0: yajo ebiri yajo we poloti jakola chi
1: jakola ko dada muze chi
0: analam
1: aha ekindi
0: tuje mukugomia
5: ndiso guno mudenene
0: tulikwenda kugomia lusoga lwene olusoga endiko eyo lusoga omudenene gwene kubusoga Royal Radio ngai 10 omwezo gwe 10 nomulala tulikuideruka awo kuchibati abantu abe busalamu abantu abe bugologoma abantu abe abenu wa bukanga bulanga bwena mwena waivuga mumba lio mubusede
1: abantu abe kaliro bulumba wale basala busale bati
0: eno mchiyembe yebeta mchibidi yona yona yemuvweyo mwide tufuno luso galwene ena wampiti yao ndi kusubira abantu okuva muna wampiti omukwe kungania okuyira gale mwami zungwe bumali tuli kuwomia gomia lusoga nabiri ya sibi abana be talasi mu munkende
1: otyo
2: era tikulimbe
0: kobai sabiri oti no nda
1: kubai chana lero guno mutendera tigwa mama mpa kuchunchu
2: oyogere kunabiri
1: ngatenga niwe sabiri
2: kiba kiri mu byange nabiri ya sibi abana be akabo tuketa kabo kabongo
1: bakoka kigambo kiri kulokera nakaga nakaga
0: ba mukaga
1: mbe kali kukaga na uli abulunji
0: mukaga na bilye yasibya kawombo akawombo talasi mutujeta kawombo
1: aya akachi
0: olusoga kawombo talasi mululo lwabana ife bale abaganda zongwe ya mubigogo nsalire biragale ebyenvu ondetere womye olusoga
6: ya mubigogo owolere ebireka ondetere
0: Tereza
6: ya mubigogo owolere ebireka ondetere
0: ebiragala tibabiwolera
1: Tereza mu
6: ya mubigogo onsalire ebireka ondetere
0: bakuwe busatu
6: beyanziza
7: shabani batoba na nubu kubenga lo obyana byangu
0: mwami byacheka Livingstone Dagomba
2: wampalata
0: baba wange musada akola abantu abandi bye batasobola akola
2: baba wange naiwana
0: bakuwe busatu
2: beyanzalata
0: omuntu omusaada atakola akole ebyo abandi bye batasobola abana
1: nga iwe rivingi kubera oli naigwano kuba abantu bano badaga budaga
0: Livingstone
2: wampalata
0: twena twena encho konkyo tulijja kankwiriremu twena twena kunkyo tujja kusinguliza mutiyere
2: tumbija kuwamba tukuja kuwamba mutiere.
0: Basatu.
1: Tukuja kuwamba mutiere.
8: Kari, kari, kari, kari, kari. Ngai kumi, omwezi kwe kuna malala, tujaba wa kubiri. Tujaba o, chiyunga, kuchibati, mudistu kwe ruka. Okubanga tusamula abantu ebibuze, ebisemba yo. Yutu gabira mwichapa, chie itaka mungalo, wajana chu. Ndukubuza ensambo, edaba soga. Ale nini tubone? Shabani, niko seda chikatitia?
1: Isatu.
8: Tuida uliza kuna abantu kubanga abantu kulira abantu ekibuza ekisoka zungu bumali
6: ampaisewo
8: omusoka akoba
6: akobi
8: ati chokobera omusiga
6: chokobera omusibwa
8: mulonda otyo koberin
2: chokobera omusibwa olekana olekana
8: bakuwa kabuni
2: na yanzalata
8: kale zungu bumali uri ya bukaramu omusoga akoba nsambu daba soga
6: akobe
8: ati chokore obu wafu amulonda geza kubakusawe obaba kubakuwe
2: bageta mani
8: omuga igageta mani bakuwa kamunero
2: nyanza
8: iwo ido okola mubu wa omuli akwa omwana
1: ina mani yoyo
8: ato yaina mani kumbo liko
1: akungula ne video yoyo
8: ndikubuze kibuzo ekicho ekiri rexemba yo omusoga akoba
2: mpulira
8: choti okireka
2: ndira muko
8: choti okireka
2: banonde
8: omulonda omusoga akoba choti okireka empu iguli ati omusana ebone kabuire
1: kuba chidi bulunji
8: empu iguli yaga isagabe yabaloga abesenangwe manya yaba nani empu iguli yabalogo chonka kwa peka nona kwa abesenangwe ati alikola chi
1: matali tuvuma
8: ayo omukulu ondada sanga ati abu mukuzi noneleza akwe mbaba ikiza nwa kutamula nga tamulisa mito
1: ni mikono mkovidi mbaba baino sama mbu
8: otyo Livingstone Dagomba
2: wampa lata
8: ndi kubuze kibuze kisemba yu tuulize kama antumu dachika isatu shaba nkobi kusa dachika imeka
1: isatu
8: enu nili kusemba yu era ndi jiko isabu kalamu olumala omuntu wakube kumazi mketu kubaku tuwa ulize ku omuso gakoba ati kumpi
2: wale mekele kuboka
8: chile kumpi kuchini chile kumpi za kulonda omulonda zungu omusoga akoba ati kumpi talwa kujirira wachi ulira ku
2: chinsha
8: kumbi kumbi tala kujira bita kwisi mliangu 0755 0758 oba kwa MTN 0755 84 emisambe esatu osembe microphone nijikeneza 0755 84 emisambe esatu osembe na musambu 0755 84 emisambe esatu osembe na musambu fukulizeku mudachi kaisa kwata na itanu mbenga amaliriza ah asoka huyo salongo
9: salongo mkoli sawa koli ngandi chikuru
8: yeso mm.
9: Oidingo kuvwe wange ndavi tabuniro mfurume mwale chiroba ngandi chiyunga
1: mwale mgezino
8: echu machamutu olaku ala yese bo
10: wabale kuweza
8: wabale kuuliza
10: ale sebo
8: aha obi uliroti ya
10: aa necho jiri kujavulu hondi
8: bas echu machamutu waireku chata ako hondi ala
10: nagungi yo na mganda wo ebudova
8: ee nsanga ireku kubana kubaba
10: mganda ange nsanda ino
8: ona asobola mwami gumbi okuida echiyunga
10: nye okuwa na kubuka uva ngandi ale kumungi
8: ee omuze mulungi olina chobe lozo otu kama mami gumbi
10: mze
8: hmm ayo abuduwa doliba na mkachi angawa nituwa bitawa ah. Mm. Ayo George
10: aha
8: oina chose mu obe oina chose mu lotu kama
10: okutu kama
8: hee mbietu buzi ulo aliru
10: aa mze mpuliza ulo unji liyo nabiyo naliku uzanga
8: mwacha mtu laku chata ku unji ala
11: ala
1: chabani wanjio muko
11: hello
1: hello
11: ana wini piso kuvema magogo uzaya
1: wini pisi
11: ayaba mwana kuvema magogo kitozi uzaya
1: osema cha kumeka
11: tawo mukamange tusoma
1: nalacho
11: namala
8: oye oli mufumbo college
1: wapo na mulimu wapo na mulimu
11: ambe
8: tole oli mwisechi
11: ndi mwisa musoho oli kino
8: mwisa musoho au tubaza kutabu aha obi ulire
11: ne
1: uli ra epigere genya kunenge so liga uli wa mzee yi oba video liku bikolotia yi
11: wangi
1: uli wa mzee uli kubira isimu
11: ni wa mzee yi
1: mzee yi nani erina
11: amweta mzee yi kilo lispizi
1: ye bale
8: ali tuuliriza
1: ali uli rambu
11: aa bazila wa atire kola
8: akola akola chi
11: amu gavi motoka
1: amu kaira ali uo
11: omukairaza wajire kumagombe
1: oliwo wenka kati oliwo wenka budi chikoba
11: ndi wazira
8: ona asobola kuide chiyunga
1: ona asobola kuide chiyunga futi
11: enda kuida kuba
8: ku aha byobo kole bonobo je kusala bitano oba wankole wano osale wale bulopo je waloti obo yenze mungira dobo sobe irai bwotuka bubuza shabani
1: agaza bwotuka ku gate
8: wati nikwa na shabani
1: aa bwotuka ku gate
11: aa mutira
8: chamuto olaku
1: botu wageti goza so mtu walongo ingira
8: hala hala hala hala
10: iwo mwembi
8: yesevo
10: oliwa hapa msomera namba ya polo moto ayo ndi kuenda kumukolo kwangi
8: wapo inawe mbota nziwa kumbukinga ehe ni yaani ye
10: ni dani mugabi
8: dani mugabi wakupaga
10: ni mugabula
8: bas
10: omukontani
8: omukontani
10: Ndi
1: mutawana mukama wange nsirike.
10: Ai oli mufere.
1: Ato pere bwango buliga.
8: Abakazi uri kuvuza uri kuvuza
11: bakuvuza.
8: Hello.
11: Kwa siango vi.
1: Mula akobye ngobi.
8: Ni nyabo koze.
1: Ti abantu bo.
11: Dada.
8: Dada abafu mamu wana ali
1: kujamu. Ndi ndi dimugaire kaire tatya ba watu lagu au.
11: Shabani.
1: Wanji nyabo.
11: Yatya sewo.
1: Ndio mama ulio tya nyabo.
11: Ndivunji mama lokuereza.
1: We balokuuliriza.
8: Olwale ina chobiro sobulo kutuka mu kubwe nkuivi we.
11: Ti.
8: Oh.
11: Uri rambu chokole chokolele obuna obu wa fola ge samani echo nchidina.
1: Mm.
8: Kala samwe butanga. Ni we ili asemba yo.
11: Balokuereza.
8: Shabani.
1: Kalo kuuliriza sebo.
8: Kwa hivyo mchamu kutu njiyo kudana luhu kati
11: mpiki
8: ee kudana wana ukumpi
1: mbibu kutu njiyo kutu njiyo
8: kutu njiyo kutu njiyo kutu
1: njiyo
8: kutu
12: njiyo
8: kutu njiyo
12: kutu njiyo
8: kutu njiyo kutu
1: njiyo kutu njiyo kutu njiyo
8: Mariam,
1: kamu di side chao?
12: Kubwa.
1: Kubwa? Ah, kapi Mariam, aku buat kamu di kubwa. Mazem
12: kamu.
8: Bugua. Muka ini mana fali aku?
1: Ali ulira. Ad buzi aku buzi bawa beu.
8: Ni wa sembuh ku Airtel.
10: Jevali sewo.
1: Kali sewo Jevali.
10: The man from Mbokolo Bugobi Namutumba.
8: The man from Mbokolo Bugobi Namutumba.
10: Yes, sir.
8: Oye na jobe rosu bolo kutuka mo kunga boyangu idi yewe.
10: Ondi di na iwe lugawa bingo.
8: Eh, kari. Kabe. Eh. Na be bingo bayi.
9: Hello, Apollo.
1: Yes, sir. Bo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Amai na tiyo kadi afalo kusinzire janga kasokoso.
1: Hmm.
9: Aba vitambo ile bulo nyine eti ndi cyane kwenda.
1: Mm.
9: Kada ponso na kulamba ya studio ya mke ni mpola mpola nga ti supidi.
8: Kaya kiza tabu. Ni ga semba yo Airtel. Yes. Yesebo.
11: Ano ndi fira ku mazima mduba.
8: Datawo.
1: Ndi fira ku mazima mwe na wife.
11: Aye, mba uli disa.
1: Aye, mzee yo lugezi gezi. Ibi ya kajino.
8: Soko mbuze kabi
1: okemba. Soko mbuze
8: kabi okemba.
1: Mzee, wabe biyo kwemba uvirivitia.
11: Ah,
1: ate namwe ndo sokwemba. Oh, kitageza pamwe ati mwidi. Mwana mwana ati mwidi.
11: Ngokwera zwe kwa kwemba kwa
1: mimi. Tame.
8: Aye, echi yo.
11: Ah, ate damato.
1: Mm.
11: Oli mula ngondi sa womoyo timaweti. Oh, mamkuleti.
1: Oli mula ngondi sa womoyo.
11: Senti mangu.
1: Eh.
11: Oh, senti mangu.
1: Oli mula ngondi sa
8: Buti. Omwe mbio yu. Mwuri da. Omwe mbio yene mbedi sema. Limu teke kachi yunga.
1: Eh.
8: Ndiku kemena kwenye kina.
1: Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Mwuri. Hello.
8: Kali mama we bale mirimo.
12: Sara ama ina gange ni yeze just poko bana chiringa bolo mera.
8: Chiri mudi swikiti chawo?
1: Chiringa bwana.
12: Ganga.
8: Muka aliwo?
12: Aliwo ino kuba yogere kuniwe
8: pati. Sara yogere na
1: bwe. Achiza tabu muko ndi muende ino abeo.
12: Aliwo kwa mboko.
1: Muka ya.
8: Ii chaba. Eh, eh, mna ko. Abwa ya muka aliwo, muka aliwo. Pri bonanga muko. Ni wasemba yo?
1: Tiba kola buide.
12: Gebale basebo.
1: Kalo muko gebale.
12: Kale.
1: Mm.
8: Oli mwise.
12: Oli
8: mwise ki?
1: Mwise ki?
12: Ni mwise ndase.
8: Abe banabe vumena ngi.
12: Ee.
1: Abe bigodo.
8: Oli waye.
12: Ni wa buduze no ti.
8: Odo babi saidi cha. Owa
1: ni wawo.
12: No owa maka.
8: Maka budo babi saidi chi.
1: Maka na makachi.
12: Ngeno kuisemelo.
8: Kusendi Margaret. Ee. Mwo se da shebe
1: na. Muka aliwo.
12: Aliwo.
1: Ah, aliulira.
12: Aliulira.
1: Mbali ko pamuji.
8: Ngwenda bako.
1: Ah. Mbali ko muko bimbe muji. Ke la lambala. Kabi. Katonda wange. Kale ah mukagwa mulunji muna sente nige chuma. Chuma, tubona hawa sabu kwa mafrapu sente, wanangi.
8: Bata atipaka muka alivu.
1: Jina chukulu, atimuka, atimuka, ati wanangi. Namba. Mane namba yuwa kulu, namba divisa tu. 0 ina 0, avili na musambu, 0 ibiri, ni yule disemba yu. Sente sabu kwa angadida kuisi muni zile, mainaga. Naku Jennifer na hindi ziro musambu musambu itanu sambu na mwenda avili na ina na December yo yena soko kwa angafu na kusente na hindi ali ziro musambu ana na ina ziro ibiri ndala na December yo asipo kwa angafu na kusente una kuruwa lero katibami baga anda bange ndowoza mboga ireku mwiche mumanda mka ali kuguchie mula ahira mwedi ni mwenda kuchie mula zungu vinyizo chukana kandi buti okusinza kumbele liwo. Ah, na mani nente be jendi mu kusinza ku mateka gamfuga.
13: Azabikolewa bale.
1: Eh, ndetse wala bikolebyo. Bikolebere.
13: Eh.
1: Ujoka ati ati bano bulugwa bele bundi byachuse bitya. Zungu we bale kuida.
13: Kale sewa.
1: Kuiza mu amani, ndio mutendere gwo bale ku gwa basada.
13: Sewa.
1: unangira kuiza mani nti chini njoo lukusoma. Toja kusigana nechera jaku kuyambo kusoro kuba angotandi kira wakongira mamani agenda ulo kuba edanoli miurutu wala kulewe yao igul chiru njino waidi bulu wabali kusoma line bintu webi ndi wotani na kugana vikuleke ufu nilao experience wafu nilao mikuano atu ya soro kuanga kuyamba mmeiseyo una kolu walero ufu nilao dobe mkaga katunda kwa kusobo zeisa ayo liwa amani. Wakutu wakaga na ubo ni wafu na wafu itirivuino mwami vya chikalivi nji iwe oli finalist mulamba wali wokunte kateke ya kamalirizo umwaka ogwawa nga mama Jenny abatwala ku echapa olwa lero mama Jenny butireje ndi ati mama wali abawulirisa kitegeza anti oli wundi kwabo omuntu basobola kulowoza ku kitegezo teko kulwana ino odeme kubanga o disappointing abantu obisewo no bwo nayi kuna butanu akalukancho olino kusigalango jamu sala jo geme mbigaya otenga abalongo obone gwe bana kusula kubona asulu kubanga mbenu meye kibo twagana ne eruka ekiyunge na kudomwezi ngai 10 omwezi ogwe 10 no mulala ente kateka diwele kijja kuba chanda ulaino sibula
6: kale nzenzi gaire zungu mali ndikula musaku mukaire wange nambugwe rivaida ni baba wange sabire zungu sabastiano abasomi mwena mwena na haba soma ululi miyoruso kwa kumasome la agenda ulo ndiche mkola nechisinga kuwa chirunji endale endale chila wedi ato umuso kwa yako vati umuji zi luwata itambwa luwata ise kisolo vati ndichito ulundi
1: keto fasi gali mezamu
6: so ndi dinti kuwa na idanga ndidi egeza kuwa gunono umulu ndi guangwe ogusoka ayo wabona angantu usega no ngayi na angaida chitegeza anti we na idanga netegeike
1: katonda daku wechisa
6: esebo
1: kale amami yachika
2: neyanze ino erani basakatunda nsobezesha kubanga solo kuzana nga wenza ino lwalero jasima ku mikwanu jange jino kagero nation no mchalawe waisha Steven simeko mzee wa yumukwerime wange kapso Tadeo simeko lata wange George Luvale na ibiliao ni mutowe Patrick Davanj chama ni ulisitirie na mzei wangi chate omukaira nzala sala nabi yali busoka o ni familia yange timbe ndaino
1: kale
6: ndi kusaba ongane na mse kuku mkwano gwange mwela viranta mkwa kukuli yanga ndi kuidali yao kamuli akakuba chapati edika sinze kuoma chemba ngoja kulwe na virumba o
1: okay.
6: Ni mwainaze na ambiane ti timbe ndaino
1: kale kale aba baile kwa benda ulonga mlikuliriza muganda wange mwami Joshua phone payer zebugembo baile kuino no kakensa mukubanga kani kama simu au kudalia road kumpi kunyende cross einuma ere ku Yesu asobola akidge solo kubanga mwagana usolo kubanga jayo wa mwesigise simu yono kakensa no wundi kubali abakontani ateranga no wundi kubenda oli myuno usoga ateranga ku radio tavwa ku 24/7 yesigalanga limu china na munana katonezi mukaga busoga rero radio solo kumunoni yaku yasoko kubanga bikukolere byenda ulo mumbere yenda ulo jayo asoro kwanga kuyamba kugemere kumwisimu ebintu bitambule mukubire ku 0702 chinana na mukaga chinana na ndale 15 0702 chinana na mukaga chinana na ndale 15 ate musomesa electrocare nakabangawo kujiposit kweche kigirije kakira ononi yenka ni kakensa tosa masimu agenda ulo olikwenda ma TV olikwenda ma kamera byona byona bitosa usuru kwanga yono jayo ate ebintu yakutambulya bulungi my dad san so mukubira kunamba ye simu ate wasoko kwanga otereze ula 0305 19 79 59 atanamukaga 0305 19 79 59 namukaga wamane bisinga basebe ni banyabo atija kubanga nswika omulikize sokulu kubanga nkomao nga nsasira ku family ya bilivumbuke na matangao olokuvirwa ku mukaire wife mama wa Pastor Henry oyali owundi kubavugania kubwa chamaani 3 mukaluke twaitwa akavamo inumao tubyaja bulungi but mukaire we asobira kubanga atumerwa na kulwalere idudi yao nga bali mukutambula mbe bava mulugendo cha mukisamo byatumulenzi mwe na bali kumuvuga ndoza tudya kubanga tutegene tekateka aye nga nongero na kuwala ku niba nango muri kulumbe kitalo ino twanja sokubanga tubegeita ku ena matangao
13: mubuunga sabuka unti mukama bankumire ayirata kyabazinga wabusoga baba funvua ebyanda nebyanda obufulufe abana baone olunku sense binji bikaida timuva kweno ente kateka dikajira la mais bye bye for now.